0: Det er ikke bare på ambassadene at du kan få litt sånt rare forespørsler?
1: Nei, altså 1881 har sikkert fått plenty, ser jeg for meg.
0: Ja, men også på cruiseskip.
1: På cruiseskip, faktisk.
0: Ja, det er kapteinen på et cruiseskip som har fortalt denne historien her. De fikk da på broa en telefon fra en passasjer som fortalte at hun hadde da litt problemer med en elektrisk innretning på lugaren sin.
1: Uff da, det hørtes mistenksomt ut.
0: Og lurte på om noen kunne ta turen til henne da for å se på dette.
1: Mhm.
0: Så de spør jo da, ja, hva elektrisk apparat er det som ikke virker?
1: Ja.
0: Jo, nå skal du høre, det er mikrobølgeovnen.
1: Mikrobølgeovn?
0: Som svikter.
1: Har du mikrobølgeovn på lugaren?
0: Ja, det synes jo også de som var på broet var litt løye, fordi så langt de kjenner til, så er det ikke noen mikrobølgeovn på rommene.
1: Nei.
0: Jo da, så det var det, mente hun. Det hadde hun inne i en av skapet inne på lugaren sin.
1: Ja vel, ja.
0: Så de sendte jo ned en kar for å se på dette,
1: mm-hmm.
0: Og han kikket jo inn i skapet, og der er jo safen, som ofte er på hoteller og lugarer og så videre.
1: Ja.
0: Og der hadde hun punchet en antall minutter hun skulle varme opp maten sin og suttet den inn i.

0: været presenteret av
1: Et løft for et hus.
2: Ge huset et løft før sommeren. Sunnhordland fasadevask tilbyr professionell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For information, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.
1: Sunnhordland fasadevask.
3: Mala på, mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr I Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert I centrum.
4: Det väntar skya. Nordväst. Svag vind. 12 grader.
0: Vere ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS Alt innen graving og drenering Telefon 412-20-357
5: JG Hus og vedlikehold Vi utfører alt innen maling og tapetsering Ta kontakt for en uforpliktende befaring Ring oss på 913-02-111 Ja, det var 913-02-111

0: En 18 år gammel gutt I USA tiltalt for uanstendig oppførsel etter å ha forgrepet seg på en hamburger.
1: En hamburger?
0: Ja.
1: Ja vel, jeg har hørt om, vi har jo hørt om peier og frukt og litt av hvert, men hamburger, den tror
0: jeg ny. Men det på film.
1: Det jo på film da, det jo sant, men du vet aldri.
0: Så du uvisst om vedkommende her blitt påvirket av filmen, men han har I hvert fall...
1: Hamburger? Jeg skjønner ikke helt...
0: Nei, det tror jeg noen hver kan lure på.
1: Ja.
0: Dette har foregått på en McDonald's drive-thru I Utah, hvor vedkommende 18-åring kjørte inn, bestilte en Big Mac, og så snart han fikk servert denne, så satte han I gang.
1: Ja vel!
0: Ja.
1: Ja.
0: Til da de ansatte på McDonald's sin store forferdelse.
1: De synes det var dårlig reklame, kanskje?
0: De ble litt overrasket, kan man si, og så ringte de til politiet, og det hele ble foreviget på deres overvåkningskamera.
1: Hvordan gikk det med hamburgeren?
0: Den måtte vel sikkert kaste sitte på villiganta.

0: Så skal vi snakke litt om menn og kvinner. Vi jo litt forskjellige.
1: Bitt litt.
0: Ja, bitt litt. Heldigvis, nær sagt. Så er det...
1: Jeg synes det helt utrolig at vi finner hverandre, jeg.
0: Ja.
1: Har jeg sagt før, jeg sier det igjen.
0: Ja. Nå er det sånn at det er en som har funnet ut her, at det er noe med jenter som er veldig forskjellige fra gutter i forhold til dette her med å gi og ta. Ja, altså hvis du gir en jenta noe, så får du som regel mye mer tilbake.
1: Enn i forhold til andre veien?
0: Ja, ja, ja. Hvis du gir noe til en mann, så... Må ikke jeg regne med å få noe tilbake?
1: Nei, akkurat. Fysj og fysj, det liker jeg ikke.
0: Nei, det liker jeg ikke. Men ok, så han har gitt noen eksempler da, på hvordan dette her fungerer.
1: Ja vel?
0: Ja, så han sier det at hvis du gir da en kvinne et hus, så blir det til et hjem.
1: Ja, akkurat. Det høres jo flott ut. Ja, ja, ja. Ja.
0: Mm. Hvis du gir en kvinne sex, så får du tilbake barn.
1: Ja.
0: Hvis du gir en kvinne matvarer, så får du middag. Og gir du noen såpa, så blir det rent.
1: Ja.
0: Men må være forsiktige, for det gjelder ikke bare nevnte ting, men det gjelder også andre ting. For eksempel, hvis du gir en jenta mye drit, så får du veldig mye drit tilbake.
1: Det stemmer.
0: Ja.

0: Du vet, det er noen sånne steingamle lover og regler som plutselig dukker opp noen ganger og lager litt problemer.
1: Ja, vi har hørt om at det ikke er lov til å kaste, eller spille ringspill i gata, for eksempel.
0: Ja, det er en
1: i Norge. Ja, i Norge.
0: Gammel norske lov at det ikke er lov å spille ringspill offentlig, vel?
1: Ja, det er fantastisk.
0: Ja, det er noe, og det, har, det er faktisk en lov de ikke har fjernet, så den gjelder faktisk.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva straff du får. Du
1: synes jeg ser at, det no, at politiet kommer og henter noen unger som står i gata og spiller ringspill. Det har tatt seg ut.
0: Ja, ja. Så den loven kunne de sikkert sette.
1: På 17. mai er det mange som bryter loven, tror jeg, faktisk.
0: Ja, det kan man ta.
1: Ikke har søkt om å få lov.
0: Ja, men du er litt løy at du har lov å hoppe paradis, men ikke spille ringspill.
1: Ja. Nei, det er mye som er rart.
0: Du kan hoppe tau og alt mulig, men...
1: Ja. Ja.
0: Men her borte i England så er det en annen regel som de har oppdaget nettopp. En lov faktisk fra middelalderen, som fortsatt, hvis nok, gjelder.
1: Oi, middelalderen, det var jo ganske så annerledes tid.
0: Ja.
1: det var jeg glad jeg ikke levde i middelalderen.
0: Nei, og her er det sånn at prestene har plikt på seg til å kalle inn til bueskyteøvelse en gang i året til alle som er i menigheten.
1: Oi! Ja. Bueskyting av alle ting?
0: Ja, kirka hadde en mer sentral rolle i middelalderen enn han har i dag.
1: Ja, definitivt.
0: De hadde liksom, de hadde nærmest bystyremøter omtrent i kirken, har jeg inntrykk av.
1: Og... Ja, da, de svindlet mennesker for penger i det hele tatt. Det var fantastisk.
0: Det var mye rart som skjedde.
1: Ja.
0: Ja. Men her var det i hvert fall en gammel lov som viste seg det at presten har plikt til seg å kalle inn til bueskyting.
1: Må du gjøre det, Oda?
0: Ja, det har du gjort nå. Så neste helg, så alle som er med i menigheten blir innkalt til obligatorisk bueskyting.
1: Lenge leve fornuften.

0: Jeg ser du har funnet frem noen greier her. Er det fra Afghanistan, eller hva var det for noe?
1: Ja, men, nei, det er helt utrolig.
0: Vi skal slippe til de siste nyhetene, og så har vi flere gode historier til deg etterpå. Vær med oss!

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her de lokale nyhetene. Forkjølelse og allergi skaper forvirring på Haugalandet om dagen. Smittevernlege Theis Kvale sier mange sliter med symptomer som kan vare i ukesvis, og minner om både forkjølelse og pollenallergi. Han anbefaler også munnbind på store flyplasser for de som skal ut og reise, nå så det mye virus i sirkulasjon. Statens vegvesen avviser at Rogfast-utbyggingen har påvirket og skadet Kvitsøy kirke. Etter undersøkelser mener Statens vegvesen at det ikke finnes noen dokumentasjon eller sammenheng mellom tunnelarbeid og steinras eller skjeve gravstøtter ved kirka. FK Haugesund gikk på en skikkelig smell borte mot Egersund i går. FK Haugesund tapte 5-2 etter svagt forsvarsspill, og trener Endre Eide fikk en tung retur til klubben han ledet tidligere i år. FK Haugesund hadde vunnet 4 kamper på rad før dette tapet. Mens Europa opplever temperaturer opp mot 40 grader, har Haugalandet foreløpig hatt det kjøligt og vått. Meteorologene varsler midlertid at sommerværet kan være på vei, og mot helga kan vi få temperaturer helt opp mot 30 varmegrader. Og strømprisen skyter i været i dag. På Haugalandet og i Sunnhordland kommer prisen opp i hele 2,70 kroner før avgifter og nettleie. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Er du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Vår er mer enn bare en klipp. Søk cuttandgo.no.
4: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: To 47 år gamle menn arrestert I en liten by I USA på bakgrunn av at de visst nok skal ha lurt til seg noen penger som ikke deres.
1: Akkurat.
0: Det som greia at de to har møtt hverandre på en bar.
1: Mm-hmm.
0: Og litt sånt ut på ettermiddagen når de gått I gassen, så finner de ut at de har ganske mye ting til felles.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja vel, de like black begge to kanskje?
0: Ja, det de også.
1: Ja.
0: Og begge har nettopp mistet kona si, og
1: oi, sa,
0: ingen av de hadde bil. Og, men altså det som er mest påfallende her, at begge født på den samme dagen, på det samme året. De begge 47 år og har samme fødselsdag.
1: Oi, og så bare traff de hverandre tilfeldigvis.
0: Og så ser de ganske like ut.
1: Ja vel, så de kunne vært tvillinger.
0: De kunne, nei, ikke helt, men de var ganske like.
1: Ja.
0: I tillegg så hette de nesten det samme.
1: Hvordan dette mulig? Det sant?
0: Ja. Han ene, han heter Richard Fluck, og han andre heter Brian Flock.
1: Det må jeg si.
0: Fluck og Flock.
1: Ja, Fluck og Flock ut på tur, aldri sur.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Så de fant ut at de samtidig skulle gå I to forskjellige banker og cashe inn en sjekk.
1: Ja vel.
0: Så da fant de ut at da kunne de bare lage en kopi av den.
1: Mm-hmm.
0: Og så kan han andre bare vise legitimasjonen sin, fordi at du klarer nesten ikke å se forskjellen på Richard Fluck og Brian Flock.
1: Nei.
0: Og så ser de like ut
1: ja.
0: På identifikasjonen.
1: Ja,
0: så da prøvde de seg på det,
1: mm.
0: og det gikk det.
1: Det gikk det, ja.
0: De gikk på hvert sitt postkontor, og så fikk de ut $950 hver, I stedet for bare en gang $950. Og hva gjorde de da med pengene de hadde fått ut? Jo, de gikk tilbake til baren og feiret.
1: Ja!
0: Så de drakk jo det opp. Så gevinsten den gikk jo til bartenderen da, kan man vel si.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Ja, og dagen etterpå så ble de begge arrestert, så sånn sett
1: det. Ja.

0: Tyske bankranere tydeligvis ikke spesielt smarte, I hvert fall ikke de vi skal høre om nå.
1: Jeg tenkte de kanskje var litt sintere enn vanlig, for jeg har jo sånn følelse av at tyskere veldig sint, sånn, ikke har bare en grås elefant eller noe sånt. Ja,
0: ja du har en stor elefant.
1: Jeg har
0: inntrykk av at alle I Nordkorea veldig sint, jeg.
1: Oh, ja.
0: Har du sett her en rare nyhetssendingene?
1: Nei.
0: De viser ofte klipp ifra det på CNN når det liksom
1: Jo, det sånne. Har jeg sett, de høres ut som noen jævler.
0: Ja, og så det liksom måten de filmer på, sant? Så sitter de med en sånn nasjonaldrakt på
1: ja,
0: seg
1: ja.
0: Og så ser du bare hovet så vidt stikke opp av kanten på TV og så ser
1: Det
0: du liksom,
1: regner Osama Bin Laden, vet du
0: Hucha, kjøpå, kjøpå Så det høres ut som de skal komme ut av TV og ta liv av deg Og der sitter det gjerne noen sånne, sånne søte små sånne koreanske Damer. Jenter på A40, ja. Sant?
1: Helt til det
0: Hucha Morfar Jakob, kutt
1: Ja, ja. Det, du har rett I det, de det slår tyskerne absolutt
0: Ja, det altså det. Mm. Men her har vi da noen tyske bankranere som har forsøkt å stjele da innholdet I en minibank
1: Akkurat, ja
0: Og hvordan går man frem da?
1: Hva gjør du da?
0: Da finner vi litt dynamitt
1: Dynamitt, ja. Ja, det hørtes fornuftigt ut Og minibanker pleier jo å være litt sånn offentlig god Så det sikkert ingen som merker det
0: Neida, hører ikke det
1: Nei.
0: Så de plasserte noe dynamitt da Inni alle tilgjengelige sprikker antageligvis
1: Ja
0: Ja, og fyrte opp
1: Pang, sa det
0: Ja
1: Ja
0: Og hva skjer da?
1: Hva skjer da? Nei, da kom vel politiet da
0: Ja, nei, det som skjedde, det var det at hele banken raste sammen Og det eneste som var stående igjen etter detonasjonen, det var minibanken. Den sto igjen uskadet.
1: Ups.

0: Atmosfære, presentert av
1: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesøykanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
2: Det venter skyer, nordvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Vi har jo hørt om folk som gjemmer pengene sine I madrass og andre kreative steder uten at det ender så veldig bra.
1: Ja, det pleier vel ikke. Altså, når du setter pengene I banken, så får du jo tross alt renter, og da vokser de. Så jeg skjønner ikke helt poenget med å legge dem I madrass, og da kan de bli utsatt for møll og det ene og det andre.
0: Ja, og så Kanskje. Er det jo inflasjon vanligvis, og da blir pengene mindre og mindre verdt faktisk. Så de skrumper faktisk. Så det litt uheldig. Men I hvert fall her det da noen som allikevel litt bekymret for å ha pengene I banken.
1: Nok en gang?
0: Ja, det jo noen eldre mennesker her da, denne gangen I Australia. Og da det en mann, han har gjemt penger vekk fra kona, så hun har ikke visst om dette.
1: det skjønner jeg litt da. Du vet aldri med seg kona, vet du.
0: Kan godt være at hun en sånn big spender og liker bruker, og han liker å spare. Og,
1: ikke sant?
0: Ja, så han får ut at han...
1: Sånn pleier det ofte å være, av en eller annen grunn. Merkelig. Hva det med oss kvinnefolk?
0: Merkelig, merkelig. Så gjemmer han vekk litt og litt, sant, for hver måned. Og totalt så har han greid å spare da nesten 1 million kroner.
1: Oi!
0: I en koffert.
1: I en koffert?
0: Ja, han hadde gjemt pengene inn I linningen.
1: Se, det skikkelig luring, altså.
0: Ja.
1: Wow, snakk om å være redd på gå nå.
0: Så han hadde tett pakket de liksom inni, sånn at ikke hun skulle se de.
1: Fantastisk.
0: Og siden de ikke var så veldig ofte ute og reiste, så gikk de heller ikke bare på denne kofferten så ofte. Men Nei. Så fant hun ut at nå det vår rengjøring.
1: Ja.
0: Nå skal vi rydde litt.
1: Ja, men det lurt.
0: Så mens han var ute og sprang, så hun hjemme rydda.
1: Så bra.
0: Og denne gamle kofferten, den var det ikke noe vits I å ta vare på. Den
1: Nei.
0: Var jo gammel, og ikke hadde de planer om å reise noe sted på en stund heller.
1: Så den hiver
0: vi. Så den måtte vi bare ta oss I vekk. Men hun var litt sånn at hun kastet ikke ting, for du, ofte det sånn med en del eldre, at en samler på alt mulig.
1: Ja, det sant.
0: Det kan jo være at barnebarn kan trenge det, eller...
1: Ja, ikke sant? Du vet aldri.
0: Kjøkkengardinene sine, for når de var små.
1: Ja, ja, ja. Lamper og sånn.
0: At barnebarn kan bruke deg.
1: Ja.
0: Selv om de falme og gått litt ut på dato. Nei, men altså... Her det skjedde faktisk med meg, men det sånn.
1: Har du flotte gardiner hjemme?
0: Jeg tok de aldri I bruk, for at de datte fra hverandre når jeg tok de. Nei, men...
1: men den her kofferten da, hvordan gikk det med den?
0: Den datte ikke fra hverandre.
1: Nei.
0: Den ble gitt til Røde Kors, faktisk. For den skulle da gis vekk til andre som kanskje trengte den mer, tenkte hun.
1: Ja, og de trengte det helt sikkert.
0: Ja, så, men det gikk jo noen dager for han oppdaget at denne kofferten var vekk. Det var jo helt til neste måned når han fikk lønn og han skulle liksom stikke av noen
1: Sette
0: penger.
1: Sette den inn I kofferten.
0: Så hvor kofferten? og da måtte jo han fortelle henne... At han hadde holdt på med de siste 60 årene.
1: Ja, og hva sa kona da?
0: Da fikk hun panikk. Ja. Hun var jo glad I penger åpenbart.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Så hun sprang jo som en tulling. Hun hadde aldri sprunget så fort før.
1: Nei!
0: Ned til Røde Kors for å prøve å få tak I denne kofferten igjen, men da var den allerede solgt, og siden det ingen som sitter den.
1: Oh no, sikkert ikke solgt for 1 million, tenker jeg.
0: Nei,
1: Nei.
0: Det gikk sikkert for 5 år og lutet vatten.
1: Ja.

0: Et hindu-bryllup I India ble til totalt kaos.
1: Oi, sann!
0: Det står der om I indiske aviser I dag. For I går så var det et storslått bryllup. Og dette gikk skikkelig galt.
1: Ja, altså når jeg ser for meg bryllup I India, så tenker jeg, jeg har jo sett mye på film og TV, og da tenker jeg fargerike klær og store elefanter, ja. Og er det litt sånt da, eller?
0: Ja, det var nettopp det som var problemet.
1: Ok, en
0: elefant. Det var store elefanter som var en del av bryllupet her.
1: Ja.
0: Og en av elefantene ble av en eller annen grunn skremt.
1: Kom det en mus, kanskje?
0: Jeg vet ikke hva som skjedde, men I hvert fall så var det mye folk til stede her. Det var I alt 20 limousiner med prominente gjester. Dette var I hovedstaden New Delhi.
1: Se det.
0: Og ja, det var da filmstjerner og litt av hvert. Det var skikkelig stor, slott og flott, altså.
1: Ja.
0: Og de hadde jo brukt da månedsvis på å planlegge dette her, og, sant? Og bruder, hun har jo sikkert jobbet iherdig for å få dette her på plass.
1: Det kan jeg se for meg.
0: Det var for sikkert skyld TV-sendt og greier litt av dette
1: sikkert
0: her.
1: Sikkert noen fra Bollywood dette da, kanskje?
0: Det kan godt være det.
1: Ja.
0: En eller annen kjendis fra Bollywood. I hvert fall, det som skjedde, det var at en av elefantene da gikk amok. Den ble skremt og drog med seg de andre elefantene som trampet ned hele bryllupsseremonien ja. Stoler og borer og drikkevarer pakker, kaker og det meste det fikk
1: og dette før brudet ble gift?
0: Ja, ja, like før
1: det var det giftemålet
0: så hun ble ikke gift I helga
1: nei
0: Ofta. Og så sitter du igjen med regningen da skadene kommer på 2 millioner kroner
1: ja,
0: ja.

Er du frisør? Putten Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Putten Low er mer enn bare en klipp. Søk puttenlow.no.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Den iranske delegasjonen har forlatt fredssamtalene med USA i Schweiz. Det skjer som en protest på at USAs president Donald Trump har truet med nye angrep mot landet. Et medlem av den iranske delegasjonen sier til nyhetsbyrået Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre temaer hvis angrep mot Libanon ikke tar slutt. Få timer før fortalte vicepresident J.D. Vance om stor fremgang i fredssamtalene. En mann i 20-årene ble påkjørt av en bil og ble klemt mellom to biler i Stavanger i ettermiddag. Ifølge politiet hadde bilføreren, som også var en mann i 20-årene, sovnet bak rattet da hendelsen skjedde. Førerkortet hans beslaglagt, og mannen som ble påkjørt sendt til legevakta. Flere land i Europa opplever nå årets andre hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader. Også her hjemme i Norge ligger det an til årets første hetebølge i løpet av den neste uka, i hvert fall for de som befinner seg på Østlandet. Flere steder kan det bli over 30 grader. Spanjolene herjer med Saudi-Arabia i fotball-VM nå. 18 år gamle Lamine Yamal brukte bare 10 minutter på å score sitt første VM-mål, og Spania har nå en 4-0-ledelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Det siste nye nå på isfronten, det krokodilleis.
1: Ja, da begynner jeg å tenke, jaha, det med krokodillesmak da?
0: Eller det vannis med bare...
1: Det formet som en krokodille, ja. Kanskje. Det faktisk en kremis.
0: Som fremstilt av krokodillekjøtt?
1: Ja, det var min andre teori. Nei, det kommer av at i kremis, det vi ikke tenker over, jo det at det faktisk egg i dette.
0: Åja.
1: Så de har brukt krokodilleegg.
0: Aha.
1: Så egentlig så det en ganske vanlig is. Han har ikke smak, altså det vanlig vaniljeis egentlig. Det ikke så veldig ekstrem forskjell på smaken, sier de. Men da kan du i hvert fall skryte av at du har spist krokodilleegg, om ikke annet.

0: fjerde, presentert av
1: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
2: Det venter skyer, nordvest, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Bil Ekstra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bil Ekstra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilekstra.no. Velkommen til Bil Ekstra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: Vi har snakket om det før, men du har tydeligvis ikke fått det med deg, Geiren, så vi må nesten gjenta det. Treningspiller jo kommet.
1: Ja, altså alt som har med trening å gjøre, da bare lukker øyrene mine seg på den.
0: Ja. Men greia at du skal ikke trene. Du skal bare ta en pille i stedet for.
1: Det var så mye kjekkere ut.
0: Og det var Ragnar som gjorde meg oppmerksom på dette. Piller har enda ikke kommet på markedet, men visst nok så skal den ha egenskaper som gjør at du mister fett, du forbrenner fett og bygger muskulatur bare med å ta en pille. Du trenger ikke bevege deg. Du kan ligge på sofaen, drikke Red Bull til du stuper og spise masse bacon og kose deg og se på film hele dagen, og så blir du bare mer og mer lean. Du blir topptrente uten å bevege deg.
1: Altså, det må jo bli av et stess, dette her.
0: Ja, du går jo på do.
1: Sant, nemlig. Så der har du treningen. Det er ikke det at tabletten gjør det. Det er laxeringsmiddel, kalles det. Så der har du det. Du får trent av å springe på do.
0: Jo, men altså, du bygger muskulatur i tillegg.
1: Ja, det er ikke løye. Det er når du må springe på do i et sett.
0: Ja, det der hemmeligheten avslutter.
1: Yes! Lurer ikke meg.

0: Dersom du har fryktelig lyst til å gi noen en klem, så må du være litt forsiktig, for sånt kan misforstås.
1: Spesielt i Texas, altså...
0: Ja, det forskjellige kulturer. Hvis du gir noen en klem i Frankrike, så du nesten forventet når du hilser på dem. Du skal helst klemme dem 2-3 ganger.
1: Ja, men så kommer det an på klemmen. Sånn som jeg og søskenbarnet mitt, vi har noen til dels voldelige klemmer, hvor det gjelder å squisha livet ut av den andre. Og det var et par ut forbi en sånn butikk ut forbi i Texas, som skulle gi hverandre en sånn en klem, hvor han mer eller mindre smusha, squisha, og hun vrelte og sprettla. Og det ble jo til dels misforstått.
0: Ja, trodde folk at det var mishandling?
1: De trodde rett og slett det var en kidnapping på gang, så de inne i butikken ringte politiet, og det ble full SWAT-team utrykning, mens liksom de så, ja, men snakke sitte med deg da, vam, der kom det 30 politibiler med sniperer og jeg vet ikke hva.
0: Så. Og han ble lagt i jern og bura inne, og hun sto ved siden av og skjønte bedre ingenting.
1: Skjønte ingenting, og det var jo en smule småfløyt for deg å forklare.
0: Turten du med å forklare etterpå at det bare hadde gitt hverandre en bamseklem.
1: Yes!

Hør Radio Haugaland og på nettradio. Vår nye nettradio viser deg både platecover og musikkvideoer. Lik din favorittmusikk og bygg dine egne spillelister av musikkvideoer. Timesvis med musikknytelse, bare med Radio Haugalands nye nettradio. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: Og så til en litt spesiell rettsak, Eiren. En kan jo bli frikjent, og det kan jo dukke opp mye rare momenter underveis, men denne saken skiller seg vel kanskje litt ut?
1: Ja, det var i Texas. Det var en
0: ja, naturlig nok.
1: Naturlig nok, det sier nesten seg selv. Det var en,
0: der er det helt Texas.
1: Der er det Texas året rundt, og så de sier, i Texas som er allting stort. De refererer jo helst til maten, men det har jo sine konsekvenser. Så denne her damen da, som ble tiltalt for drap, et drap som hun tilstod, hun var ikke mindre enn da 470 kilo.
0: 470 kilo, ja?
1: Ja.
0: Ok, hvordan hadde du tatt vedkommende av dagen? Hadde du lagt seg opp han, eller?
1: Hun påstod så, hun hadde mer eller mindre ramlet over han. Ja. Problemet var jo at, ok, greit,
0: teoretisk... Og han ble drept?
1: Ja.
0: Han ble... damer ramlet over han?
1: Ja, eller... Han var jo drept, men de kom jo frem til den konklusjonen at selv om vekta hennes var nok til å drepe han, så var hun rett og slett for tunget å komme seg ut av senga.
0: Nettopp.
1: Så det var fysisk umulig for henne å ha klart å liksom kvelve seg over henne, for hun klarte ikke å røre på seg.
0: Nettopp.
1: Så
0: hun var tiltalt for å ha rullt seg over henne da, men...
1: Ja, hun tilstod det for, ja. For å beskytte en annen. Men tyngdekraften jobber faktisk imot henne, så der ser du, det fedme kan ha sin fordel, du blir frikjent.

Er du frisør? Cutting Row på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cutting Row er mer enn bare en klipp. Søk cuttingrow.no.

0: Og her er de lokale nyhetene. Forkjølelse og allergi skaper forvirring på Haugalandet om dagen. Smittevernlege Theis Kvale sier mange sliter med symptomer som kan vare i ukesvis, og minner om både forkjølelse og pollenallergi. Han anbefaler også munnbind på store flyplasser for de som skal ut og reise, nå så det mye virus i sirkulasjon. Statens vegvesen avviser at Rogfast-utbyggingen har påvirket og skadet Kvitsøy kirke. Etter undersøkelser mener Statens vegvesen at det ikke finnes noen dokumentasjon eller sammenheng mellom tunnelarbeid og steinras eller skjeve gravstøtter ved kirka. FK Haugesund gikk på en skikkelig smell borte mot Egersund i går. FK Haugesund tapte 5-2 etter svagt forsvarsspill, og trener Endre Eide fikk en tung retur til klubben han ledet tidligere i år. FK Haugesund hadde vunnet 4 kamper på rad før dette tapet. Mens Europa opplever temperaturer opp mot 40 grader, har Haugalandet foreløpig hatt det kjøligt og vått. Meteorologene varsler imidlertid at sommerværet kan være på vei, og mot helga kan vi få temperaturer helt opp mot 30 varmegrader. Og strømprisen skyter i været i dag. På Haugalandet og i Sunnhordland kommer prisen opp i hele 2,70 kr før avgifter og nettleie. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger til dem som vil ha fisk.

0: belt a cover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld.
3: Joho!
2: Og klokka 20:00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Snapchat kan endre navn til Snapchat, kanskje? Dere har gjort en ny undersøkelse nå I forhold til hva man bruker Snapchat til, og det litt urovekkende tall her.
1: Det det, og de tallene tror jeg kommer av at de har en falsk sikkerhet I det de tror at ja, bildet varer bare noen sekunder.
0: Ja.
1: Og da tar du igjen og sender litt mer riske bilder enn hva du burde.
0: De som sender av gårde flest bilder med intim og seksuell karakter, det jenter mellom 13 og 15 år. Hele 32% I en undersøkelse gjort av barnevakten forteller at de sender intimbilder av seg selv.
1: Det jo ikke overraskende, fra de en 8-9 år så blir de jo bombardert med innhold fra media om at de skal være sexy, de skal være voksne. Du får jo ikke lov til å være unge lenger hvis du jenta.
0: Det sies også at det ingen grunn til å få panikk av denne grunn. Det de oppfordrer til her, det at de voksne tar en samtale med de små om akkurat dette. For en tenker seg gjerne ikke om hvilke konsekvenser dette kan få, fordi folk tar gjerne en kopi av de bildene, ja, og det kan spres ganske raskt.
1: Akkurat det med Snapchatten, en liten sånn screenshot, og så det bildet for eviga, og så havner du ut på nettet, og da blir du aldri kvitt det. Og det, du stoler gjerne på den du sender til. Du en 12-13 år og død forelsket I han der, altså, så stoler du på at han skal holde det for seg selv, men det har jo ikke han noen intensjoner om, og da sitter du fint I det.
0: Unge gutter sender også mye bilder.
1: Det ikke bare unge gutter.
0: Nei, men de fleste altså, de som bruker denne tjenesten Snapchat mest til å sende bilder av seksuell karakter, altså mellom 13 og 15 år, så finnes det helt sikkert både pensjonister og litt mer som finner på det.

0: været presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal. På telefon 977 92 177.
3: Det venter skyer. Nordvest. Svak vind. 11 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4 juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vete om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
5: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: Det er mye som skjer rundt Halloween. Dette er jo blitt populært over hele verden. Begynte i USA, det dukket jo opp i Europa og etter hvert, og til og med i Norge så har dette tatt helt av de siste årene.
1: Ja, og godt det. Det er min favoritt adoptiv høytidsdag.
0: Ok. Eneste vi mangler nå er Thanksgiving.
1: Ja, den kan jeg, altså involvere mat er jeg med på. Hvis vi først skal adoptere alle andre rare dager, så kan vi jo ta dem som inkluderer mat og mor. Og Halloween er jo moro, så det gjør at i London så har de virkelig adoptert Halloween.
0: Så det tar helt av?
1: Det tar helt av. Der er det gruppa som heter Morph Suits, så melder seg frivillig til å skremme vettet av vennene dine.
0: Oh, ja.
1: Du kan kontakte deg på internett og skrive, kan dere være så snill skremme vennen min? Han heter det og det, og han kommer til å være der og der, fordi... Det og det.
0: Ja, og så må du legge en visakortnummer ditt, og så
1: betaler de. Neida, dette er helt gratis. Dette er på pur dækelskap.
0: Ok.
1: Så i ett tilfelle var det en som ba de om å skremme kameraten, så heller ville gå på treningssalen enn å varme han. Jo da, challenge accepted, sa de. Så det

0: På Utsira nå så skal de lage en plan for lesbiske, homofile, bifile, trans og interseksuelle.
1: Faktisk. Ja, men det er jo bra det at de skal ha liksom retningslinjer klare I tilfelle det skulle oppstå noen problemer med å få integrert dem.
0: Ja, jeg vet ikke helt hva problemet skulle være. Nei, samfunnet jo blitt såpass tolerant etter hvert at jeg tror det meste går av seg selv. Jeg må jo si det at lesbiske, homofile, bifile, transseksuelle, det har vi hørt om. Interseks-personer, det må jeg si jeg var litt tunne på I kunnskapen, så det måtte jeg rett og slett google. Og for deg som lurte på det, på like linje med meg, så en interseks-person person, det da en person med en medisinsk tilstand som gjør at vedkommende hverken mann eller kvinne. Han født med dobbelt opp.
1: Ja, en sånn hermafrodit.
0: Ja, eller mangler alt ettersom.
1: Alt ettersom.
0: Ja.
1: Ja, nei, det...
0: Hvordan lager du en handlingsplan for å integrere deg eller legge forholdet rette for deg?
1: Det jeg litt små...
0: Spesialtoaletter, vet ikke?
1: Nei, altså de aller fleste toalettene vi har rundt omkring jo sånn at alle kan gå på de egentlig. Klart det jo noen herre- og dametoaletter enda. Jeg kan regne, hvis du en transperson eller en av den generasjonen der, alltid, så kan du bli litt sånn stusset med hvor skal du gå? Skal du gå der som kroppen din sier, eller der hjertet ditt sier? Så det vel kanskje sånne ting de tenker på.
0: Unisex-toaletter.
1: Ja, det kan jo være en grei løsning. Hvis bare dere mannfolk kan bli litt mer renslige, så hadde det jo vært fint.

Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Den iranske delegasjonen har forlatt fredssamtalene med USA i Schweiz. Det skjer som en protest på at USAs president Donald Trump har truet med nye angrep mot landet. Et medlem av den iranske delegasjonen sier til nyhetsbyrået Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre temaer hvis angrep mot Libanon ikke tar slutt. Få timer før fortalte vicepresident J.D. Vance om stor fremgang i fredssamtalene. En mann i 20-årene ble påkjørt av en bil og ble klemt mellom to biler i Stavanger i ettermiddag. Ifølge politiet hadde bilføreren, som også var en mann i 20-årene, sovnet bak rattet da hendelsen skjedde. Førerkortet hans beslaglagt, og mannen som ble påkjørt sendt til legevakta. Flere land i Europa opplever nå årets andre hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader. Også her hjemme i Norge ligger det an til årets første hetebølge i løpet av den neste uka, i hvert fall for de som befinner seg på Østlandet. Flere steder kan det bli over 30 grader. Spanjolene herjer med Saudi-Arabia i fotball-VM nå. 18 år gamle Lamin Yamal brukte bare 10 minutter på å score sitt første VM-mål, og Spania har nå en 4-0-ledelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
3: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256 405-56-256

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Været præsenteret af
1: Bilextra har altid bilen.
2: Bilextra Karmøy har altid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for dig. Stort utvalg i bilplejeprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Det venter delvis skya, nordvest, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Etter 22 minutter i hver omgang, så det en ekstra drikkepause. Det vil si, egentlig da, så det reklamepause.
1: Ja.
0: Fordi alle TV-rettighetene har jo kostet kjorta, og da skal de vise reklame da i 3 minutter.
1: Fire
0: minutter. Ja. Og da må spillerne da gå på sidelinjen og få seg noe å drikke og ta seg en liten pause. Blir det et unødvendig avbrudd? Hva tenker du om det?
1: Altså, det jo varmen i utgangspunktet også her som spiller inn selvfølgelig. Det jo kolossalt varmt der, så i dette VM-et så må det nesten forsvares på det da.
0: Mm.
1: Men det klart, som du sier, at det her det visse folk som utnytter det, og det jo egentlig også et avbrekk i en kamp der som av og til så faller det veldig kunstigt ut for oss som ser på TV da. Andre ganger så det jo, og i alle fall så det jo gjerne prisverdig for et lag som presset, og gjerne vesentlig dårligere enn det laget du spiller mot, for de får et avbrudd her som er kjærkomment. Så det stykker opp kampen.
0: Men ser jo ofte det at i kamper så kommer liksom på en måte lagene ut i andre omgang, og så det helt andre lag du egentlig får se. De har lagt om spillestilen, og de har snakket sammen og lagt en ny strategi gjerne, og så plutselig så snur kampen. Og nå blir det på en måte 4 sånne avbrudd i løpet av en kamp, alt kan skje.
1: Amerikanerne nok helt sikkert vant med det fra sin idrett her, og de kunne jo tenkt seg å ha dette her, jeg sikkert fast i fotball. Det er ingen tvil om. Men så er det, og så er det litt forskjell på NRK, så får man litt i hvert fall et faglig stoff inn i pausene her, for da kommer de gjerne inn fra studio, ekspertkommentatorene og sånt, og så de snakker i hvert fall fotball. Men vi ser jo bare en gjeng som går rundt, som står i en ring og snakker, det er jo egentlig kjedelig TV.
0: Ja.
1: Så akkurat det om de viser reklame der, jeg vet ikke hvordan det irriterer i forhold til å ikke ha reklame, for man har jo hatt reklame i ishockey, i puck-dropping av puck i mange år, og i håndball har man jo i... De har noen pauser så de skal snakke sammen i.
0: Oh, ja, ok.
1: Ja, kommer ikke akkurat.
0: Time out?
1: Ja, mer eller mindre. Ja. Så det jo vant med de i andre idretter. Og det jo for mange som trodde at det vil komme og i varpauser.
0: Okay.
1: Reklame.
0: Men det liksom, det kan du ikke forutse igjen.
1: Nei, det litt vanskelig. Puck-dropping, vet du nesten nøyaktig hvor lenge vil være. En varpause kan jo være alt fra 10 sekunder til 10 minutter. Ja, det kan jo det. Begge deler har jo skjedd. 10 sekunder og 10 minutter.
0: Ja.
1: Så det er litt uforutsigbart. Det var forresten noen som bommet der, hvis nok, i en kamp i Champions League-gruppespill i år, hvor Manchester City hadde fått straffe, og så drøyde det litt, og så dommeren ute skal sjekke på TV-en, og så viser de reklame også, når reklamen over, så har Haaland skåret på straffen.
0: Oi!
1: Ja, ikke sant? De har prøvd seg, men jeg lurer på om det var kanskje et mistak.
0: Ja.
1: Men hva skal vi se på i en sånn drikkepause der, som vi snakker om her nå? Hva er det vi ønsker i en sånn drikkepause? Ja, altså, er det reklame, eller er det å få eksperter fra studio?
0: Ja, altså, jeg vil jo ha eksperterne fra studio, og få en analyse over det som har skjedd de siste 20 minutterne da. Og hva som kan vente oss foran, hva vi skal være oppmerksomme på, og så videre. Jeg føler de legger på en måte litt prester på sånne som NRK, som faktisk må være forberedt på det, og produsere mer enn det de ellers ville gjort. Så det gjør jo bare at produksjonen blir enda mer kostbare, tenker jeg. Altså sånn økonomisk sett. Men for oss som er serer, jeg tror NRK takler det der veldig bra. Jeg vil tippe at TV2 kjører reklame. De vil jo tjene penger.
1: Ja.
0: Så for deg så er sikkert dette helt topp.
1: Ja, men det litt kunstigt uansett hva du gjør i en sånn drikkepause, for de 4 minutterne der, det passer ikke.
0: Altså, jeg må jo bare innrømme og si at jeg ville helst vært foruten.
1: Ja.
0: Jeg synes det greit at det sammenhenger dette her, altså.
1: Og vi håper og tror, kanskje vi skal tro at det på grunn av varmen, var bare det.
0: Nei, det er jo ikke det.
1: Nei, det er
0: bare påskudd. Ja. Altså, du har jo hatt fotball-VM i Midtøsten. Jeg mener, jeg snakker om temperatur.
1: Ja.
0: Der kan det bli 50 grader. Ja. Det er ikke i nærheten av det her.
1: Nei.
0: Så det høres litt kunstigt ut. Det gjør det altså. Dette er amerikansk, rett og slett.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Fotball-VM, hot or not?
1: Fotball-VM er hot. Drikk pause, not.

morgen, og her på Radio Haugaland. Vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
1: Og her de lokale nyhetene. Forkjølelse og allergi skaper forvirring på Haugalandet om dagen. Smittevernlege Theis Kvale sier mange sliter med symptomer som kan vare i ukesvis, og minner om både forkjølelse og pollenallergi. Han anbefaler også munnbind på store flyplasser for de som skal ut og reise, nå så det mye virus i sirkulasjon. Statens vegvesen avviser at Rogfast-utbyggingen har påvirket og skadet Kvitsøy kirke. Etter undersøkelser mener Statens vegvesen at det ikke finnes noen dokumentasjon eller sammenheng mellom tunnelarbeid og steinras eller skjeve gravstøtter ved kirka. FK Haugesund gikk på en skikkelig smell borte mot Egersund i går. FK Haugesund tapte 5-2 etter svagt forsvarsspill, og trener Endre Eide fikk en tung retur til klubben han ledet tidligere i år. FK Haugesund hadde vunnet 4 kamper på rad før dette tapet. Mens Europa opplever temperaturer opp mot 40 grader, har Haugalandet foreløpig hatt det kjøligt og vått. Meteorologene varsler midlertid at sommerværet kan være på vei, og mot helga kan vi få temperaturer helt opp mot 30 varmegrader. Og strømprisen skyter i været i dag. På Haugalandet og i Sunnhordland kommer prisen opp i hele 2,70 kroner før avgifter og nettleie. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Vi sitter her og ler litt av plastisk kirurgi. Alf, har du noen gang vurdert å gjøre noe plastisk kirurgi?
3: Vel, jeg har jo fått en reservedel allerede, og...
2: Ja, i hofta.
3: Ja da, så det jo sånn at kirurgien har nå fått prøve seg på meg,
2: og... Ja. Men noe fettsuging, eller noe botox i ansiktet, eller noe større lipper, eller mindre nase, eller et eller annet, det har du ikke vurdert.
3: Vel, jeg ser jo at nasen min, den kunne godt vært litt mindre, men jeg har nå levt med han i 72 år nå.
2: Men det helt det... ikke noe med det da, når du kommer i en viss alder, så begynner både nasen og øyrene å bli litt større enn de har vært i proporsjoner.
3: Jo da, men det kommer vel av at en del tørker inn noe, så han Alf er jo mager fra før, og han aldri hatt noe...
2: Så noe fettsuging ble ikke aktuelt?
3: Nei da, da blir det jo ikke noe igjen, altså. Så det må heller være fettpumping. Men jeg tror vi står...
2: Jeg vet ikke om det finnes.
3: Vi står han over der også, altså. Vi bryr oss ikke.
2: De som driver med plastisk kirurgi, de får som øyrene flagret blant annet i Bergens Tidende her denne uka, på bakgrunn av at de kontakter og unge jenter som er aktive på bildedelingstjenesten Instagram, og hvis de da ser noen jenter som gjerne har litt små bryster, så skriver de inn en kommentar for å lokke de da til å for eksempel skaffe seg silikonbryster eller gjøre andre inngrep. Hva tenker du om det, du, Alf, at de som driver for profit ja, rett og slett kontakt de unge jenter direkte for å prøve å overtale dem til å gjøre da, inngrep i kroppen sin.
3: Jo, men de vil tjene penger selvfølgelig. De har ikke noe sans for dette jentene ser forfengelige, men det at de her det business, ikke sant?
2: De har sans for pengene.
3: Så utnytte med denne forfengeligheten deres, eller komplekser, eller hva det er. Det er jo noen som har små bryster og ønsker seg litt ekstra.
2: Ja.
3: Vel, en silikonoperasjon, det er vel ikke all verden utgift det, så det kan begynne på det stadiet der, for eksempel.
2: Når det er den slags firmaer som markedsfører seg på denne måten og veldig pågående overfor unge jenter, i mange tilfeller jenter nede i 14-års alderen, er det ikke noe uetisk med det?
3: Jo da, men gutter i 14-års alderen, de har sine hobbyer og interesser, det er jo altså, men der er det på et annet plan. Men de lokker pengene av det jo, for de har fått konfirmasjonspenger nemlig.
2: Ja, og da kjøper de dyre klær og mobiltelefoner og alt mulig.
3: Ja da, jeg bukser med en ekstra lapp i ræv hos det siste mote, for eksempel.
2: Ja, da betaler du 2-3 tusen kroner ekstra bare for den lappen.
3: Ja, kanskje.
2: Eller hvis du vil ha en buksa som er ferdig ødelagte, så betaler du noen tusen ekstra for å få den ødelagte før du kjøper den.
3: Ja, det er sånn, den motegalskapen, den har ikke grenser. Den,
2: for nå er det jo inn igjen, vet du, med bukser med svære hål i.
3: Ja, og så er det en ting til som vi ikke skal glemme. Vi har ikke noe religiøs ryggrad til å stå imot.
2: Nei.
3: For det var jo synd og skam og nærmest på grensen til dommedag dette, hvis det hadde vært da jeg var guttunge.
2: Ja.
3: For da hadde vi predikanter og strenge bedusfolk.
2: Ja, det snakker du nå om 50-tallet?
3: Ja, la oss nå strekke det ut både 60- og 70-tallet også, altså.
2: Hva ser du det, ja?
3: Ja, derfor jeg husker jo mor mi, hun kom i et familieselskap, og så hadde hun litt rød farge på lippene sine.
2: Ja.
3: Da var det en brorene der, en streng fra Bømmelsen, hadde heller akkurat etter navn.
2: Ja.
3: Han gamle Erik, han liker det godt i dag, du.
2: Jeg sa det, ja.
3: Ja, du, det var ikke noe mindre. Så du skjønner, hvis den der mannen hadde levt i dag...
2: Ja, da hadde han fått sjokk.
3: Fars, altså.
2: Han hadde fått noen sinnesrier, vet du. Han kunne jo strøke med, stakkars.
3: Ja, han hadde jo... Han døde visst av hjerte- og karreproblemer, altså.
2: Ja.
3: Men han hadde ikke levt så lenge som han tross alt gjorde, om han hadde levt i
2: den. Og hvis at husøsteren hans hadde dukket opp med silikonbryster den gangen, da hadde han vel fått slag der og da?
3: Ja, da hadde det ikke vært opp, skal jeg si deg.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
5: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Den første samtalerunden mellom USA og Iran avsluttet. Ifølge meklerlandene Pakistan og Qatar Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. To personer ble drept av det amerikanske militæret slo til mot en båt i Stillehavet i går. USA hevder båten ble brukt av ikke navngitte terrorgrupper. Ingen amerikanske soldater skal ha blitt skadet i aksjonen, opplyser den amerikanske militærkommandoen. Gressmåten på MetLife Stadium får kritikk før Norges kamp mot Senegal. Landslagssjef Ståle Solbakken beskriver banen som nesten ikke gress.
2: Det den banen vi skal spille på, og det får vi ikke gjort noe med, sier Solbakken. Landslagsspiller Morten Thorsby mener imidlertid det harde underlaget kan være en fordel for Norge. Det ligner litt på kunstgress. Det kan passe oss bra, for vi mange som har spilt på kunstgress, sier han. Norge møter Senegal klokken 2 i natt.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Mohamed Salah skåret ett og hadde en målgivende passning da Egypt slo New Zealand 3-1. Dette var Egypts første seier i et VM siden 1934. New Zealand, som i år med i sitt tredje VM, står fortsatt uten en eneste seier. I studio, Kristian Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Axdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se akstalbil.no
0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med AquaChem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og sveio. Lager på formidlingssalget Minka, som vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957 46188.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Været presentert av
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det ventet delvis skyet. Nordvest. Svak vind. 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Nå kan det bli fartsgrenser for syklister. Det er da EU-regler som kan dukke opp. Og da må vi jo innføre det i Norge etter hvert. Er du klar for det? Må du ha speedometer på sykkelen nå?
1: Jeg har ingenting å frykte.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så det ikke sånn at du sånn råsykler i 80?
1: Nei.
0: Ingen fare der?
1: Ingen fare.
0: Det nederlandske myndigheter som tok initiativet her, og de har allerede satt i gang et prøveprosjekt. Det er 20 kilometer i timen som skal være maksgrenser for syklister. Men ikke bare syklister. Dette her er jo da jevnt over alle som ikke kjører bil, egentlig. Altså, vi snakker her om elsykler, fatbikes, rasersykler, golfbiler med barn inni, og alt mulig rart, som elsparkesykler som kan komme opp i 80 kilometer i timen, det skal forbys.
1: Jeg tror kanskje det er det sist nevnte du hadde der, som gjør at dette her kommer opp i det hele tatt, jeg altså.
0: Ja, elsparkesykler.
1: Ja, for det vanlige syklister blir veldig sjeldent involvert i for høye fart, altså.
0: Ja.
1: Det må jo, du har jo det som har lov å sykle fort, det som skal sykle fort, altså sykkelritt.
0: Du kan ikke sette noen fartsgrenser der, selvfølgelig.
1: Nei, det kan ikke ha fartsgrenser.
0: Men altså, det er jo sykkelveier, og i Nederland, så du har jo vært der,
1: ja.
0: Sant? Så der er det jo syklister, og trikker, og biler. Og skal du gå over i gata der, det er et minefelt?
1: Jeg har vært i Amsterdam en gang, og jeg ble første dagen oppmerksom på at det er ingen vits å følge med på biler her. Det er sykler jeg må følge med på.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvor det med når jeg går ut i veibanen. Og,
0: ja.
1: Ja, de kommer jo i flokk.
0: Ja, så, og i en voldsomme fart.
1: I en enorme fart, og de skulle kanskje på jobb. Altså, det var sykler som bruksgjenstand, for å si det på den måten.
0: Ja.
1: Så,
0: og det er ikke nødvendigvis noen fancy sykler de sykler på heller. De sykler overalt. Det ser du jo også i København. Folk ja, sykler jo overalt. Mens i Norge så kjører vi bil overalt.
1: Ja.
0: Men nå skal det i hvert fall nedover i Europa komme disse reglene her, men altså kommer det inn i EU-systemet, så får vi det samme her også. Men for deg å ha 20 kilometer i timen grenser,
1: det holder for meg det altså.
0: Ja, det er sjeldent med sykle i høyere hastighet enn 20 kilometer i timen altså.
1: Det er ikke så mange plasser her du kan gjøre det uten at du tar en risiko, rett og slett, for det er ikke en sykkelby altså blitt ennå.
0: Nei,
1: det er ikke det.
0: Men altså hvis du skal ha et jevnt tempo over 20 kilometer i timen, opp og ned bratte bakker, som du ofte må, så er jo ikke det noe folk flest fysisk er i stand til heller, alt det på seg.
1: Nei.
0: Altså det er jo, hvis du renner ned en bakke, så kan du fort komme over 20 kilometer i timen. Når du skal sykle opp bakken dog, så kan du bare glemme det.
1: Det er veldig mange vekslinger også i Haugesund mellom fortauskanter og diverse. Du må på en måte manøvrere deg frem, så gjør at du sjeldent tenker tanken på å sykle så veldig fort.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke dette her blir noe...
0: Det er ikke et problem for oss.
1: Nei, det blir ingen problem for oss.
0: Jeg kan se for meg at det kan være et problem i Amsterdam, men i Haugesund, not so much.
1: Nei, det må være sparkesykler, og da tenker jeg gjerne først og fremst i større byer enn Haugesund.
0: Ja, vi har jo hørt i senere tid flere tilfeller der politiet måtte gripe inn.
1: Ja,
0: folk som har chippet disse her elsparkesyklerne sine, sånn at de går 80 kilometer i timen, uten hjelm og beskyttelse eller noe. Altså, mener, det er jo en selvmordsmaskin.
1: Ja.
0: Det er jo med livet som innsats.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Jeg har jo kjørt bil i Kamsengata og blitt forbikjørt på innsiden av elsparkesykkel. Så jeg vet ikke, noen regler må det jo være.
1: Ja.
0: Ja. 20 kilometer i timen fartsgrensa på sykkel, hot or not?
1: Ja, det er hot å holde for meg.

God morgen, og her på Radio Øverland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Jo, det oss det, Geir.
2: Ja, det oss det, Håvik.
3: Og her de lokale nyhetene. Forkjølelse og allergi skaper forvirring på Haugaland om dagen. Smittevernlege Theis Kvale sier mange sliter med symptomer som kan vara I ukesvis og minne om både forkjølelse og pollenallergi. Han anbefaler også munnbind på store flyplasser for de som skal ut og reise, nå så det mye virus I sirkulasjon. Statens vegvesen avviser at Rogfast-utbyggingen har påvirket og skapet

0: Meteorologene varsler imidlertid at sommerværet kan være på vei, og mot helga kan vi få temperaturer helt opp mot 30 varmegrader. Og strømprisen skyter i været i dag. På Haugalandet og i Sunnhordland kommer prisen opp i hele 2,70 kroner før avgifter og nettleie. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Velkommen til Fjells. 19. til 21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterhåpene. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
4: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring, eller kanskje en service på den du har? Ring 4121 4444, eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
5: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik H.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Rogaland fylke med flest drukningsulykker I Norge så langt I år. Nå frykter eksperter at sommeren kan bli en av de mørkeste på lenge dersom utviklingen fortsetter. Så langt I 2026 har 27 personer druknet I Norge. Det nesten dobbelt så mange som på samme tid I fjor, ifølge tallet fra Redningsselskapet og Sjøfartsdirektoratet. Rogaland topp. Den nasjonale statistikken med 7 omkomne hittil I år. Vestland også høyt oppe på listen med 3 drukningsulykker. Frendeforsikring oppfordrer alle som skal ferdes ved sjø, vann og elver på Haugaland og I Sunnhordland og resten av Vestlandet I sommer til å bruke redningsvest. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal I fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot Frankrike. Så blir det spennende å se I natt. Det blir en pangstart på det som for mange første uke I fellesferien. Meteorologene varsler at gradestokken kan nå over 30 grader mange plasser. Mange tror forkjølelsevirus hører vinteren til, men opplever leger at stadig flere går rundt med tett nese, hoste og sår hals og midt I juni. Samtidig kan symptomene være vanskelige å skille ifra allergi. Du leser mer om dette på Radio H.no. Jeg Espen og ønsker deg en god morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
2: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiryst sør i Salusveien. Telefon 5270 4980.
3: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.

0: Velkommen til Fjells! 19-21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesterramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Den første samtalerunden mellom USA og Iran avsluttet ifølge meklerlandene Pakistan og Qatar. Iran og USA enige om et veikart for å nå en endelig avtale om å avslutte krigen innen 60 dager. I Colombia har ytre høyre kandidaten Abelardo de la Espriella tatt ledelsen I presidentvalget ifølge offisielle tall. Han leder med 50,1% etter at over 80% av valglokalene telt opp. Gressmatten på MetLife Stadium får kritikk for Norges kamp mot Senegal. Landslagssjef Ståle Solbakken beskriver banen som nesten ikke gress.
2: Det den banen vi skal spille på, og det får vi ikke gjort noe med, sier Solbakken. Landslagsspiller Morten Thorsby mener imidlertid det harde underlaget kan være en fordel for Norge. Det ligner litt på kunstgress. Det kan passe oss bra, for vi mange som har spilt på kunstgress, sier han. Norge møter Senegal klokken 2 I natt.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Kapp Verde sjokkerte fotballverden igjen med 2-2 mot Uruguay I natt. I åpningskampen I VM spilte de 0-0 mot Spania. Kampen ble dømt av Espen Eskås, Norges første VM-dommer siden 2006. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig... Pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer. El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
5: Mala på, mala på.
6: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgate og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgate og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
7: Yay!
8: Hei!
9: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: været presentert av
1: totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Velkommen til Fjell. 19-21. Juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørmis og show med teaterhåpene. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesterramp, makerløs og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
4: Sagvåg Bistro og scenen fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
5: Sagvåg Bistro!
4: 18. april, blått blod og face machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, bakluke loppes på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og scenen for toppstemning og supermusikk.

0: Sankt Hans, då är det stilongs ofta, för det pleier vara rimligt kallt, men nu ser det ut så det blir lite grann mildare, och stilongsen den har röket allerede.
1: Ja, i alla fall de flesta dagarna har han röket nog i det sista.
0: Ja, ja. Så nu börjar det bli mildare och finare, men fortsatt lite regn och lite blåst och norravind och kölekt.
1: Lite ruskavär.
0: Ja, ja. Sånn som det pleier å være
1: på Sankt Hans.
0: Rundt Sankt Hans.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Sankt Hans after, sier vi. Det er 23. Altså tirsdag. Og så er det Sankt Hans på onsdag. Hva er egentlig forskjellen?
1: Sankt Hans aften, da det er den store båldagen.
0: Ja.
1: Mens Sankt Hans, det er vel det som er den hellige dagen, og vi feirer vel døperen Johannes.
0: Yes.
1: Jeg er innanfor nå.
0: Da er du innanfor.
1: Ja.
0: Jonsok, Sankt Hans, 24. juni.
1: Ja.
0: Det er selve helligdagen, opprinnelig da et feiring og til minne om døperen Johannes. Mens 23. juni, Sankt Hans after, det er kvelden da vi tradisjonelt sett feirer med, ja, med bål.
1: Ja.
0: Men trenger du egentlig å gjøre den feiringen akkurat den dagen? Altså, når det er midt i uka, det passer gjerne ikke så godt for alle.
1: Altså, jeg vet at før I tiden så var det jo kolossalt med bål rundt omkring, og det ene var større enn det andre, og det ene var styggere enn det andre.
0: Ja, ja.
1: Ja, det var en slags som kom på det bålet.
0: Ja, bildekk og alt mulig før I tiden.
1: Ja, ikke sant? Men det var 23. vi gjorde det altså.
0: Mm.
1: Det var veldig konsekvent, og så var det noen som valgte heller å ta det nærmeste lørdag da, men ja. De aller fleste hadde det, hadde det på Sankt Hans aften altså.
0: Ja, ja,
1: ja.
0: Det er blitt mindre bål.
1: Ja, av diverse grunner tror jeg. Jeg ser nesten ingen bål lenger. Før hadde jo enhver velforening med respekt for seg selv, hadde jo bål.
0: Mm.
1: Og bare der jeg vokste opp I høyblokkene, så bare I området rundt der, så var det 4-5.
0: Mm.
1: Så tar vi Varafjellet og Sørøy og ned forbi høyblokkene. Og, ja, det var kolossalt. Det var Du skulle ikke langt for å finne bål, men I dag føler jeg at du nesten... De har vel muligens I Kvalsvik.
0: Ja.
1: Og enkelte spesielle steder, og det har vel litt med godkjenning å gjøre også.
0: Ja, det er kanskje litt strengere krav nå, det er vel en ting, det skal være rent trevirke og så videre. Og så det jo sånn at folk har det jo så travelt,
1: ja.
0: Og prioriterer gjerne annerledes. Og så det ikke gjerne så inn I tid og lenger. Folk mer opptatt av disse smarttelefonene sine, der kan du jo se et Sankt Hansbål når du vil.
1: Ja. Men det var jo mer enn det bålet, altså det var jo lettere underholdning, det var gjerne inn med trekspill, det var kanskje også pølser, ikke minst.
0: Grilla pølser, ja, på
1: grilla
0: bål.
1: Pølser,
0: hadde gjerne
1: veldig...
0: mindre bål, bufferby, grilla pølser.
1: Ja da, så der vet jeg at det var jo en del av et arrangement, det var ikke bare det selve bålet.
0: Nei,
1: og litt leker.
0: Ja, og så hvis det var en velforening som arrangerte det, så var det som regel en sammenkomst av flere, så det var jo litt sånn sosialt og litt hyggeligt. Men nå jo alt det sosiale flyttet over på en sånn en liten skjerm, så du går bedre på. Så jeg vet ikke, samfunnet har endret seg litt.
1: Ja, nei, jeg tenker nesten det samme om Sankt Hans-feiringen som jeg gjør med å gå julebukk. Altså, det noe som nesten vekke.
0: Ja.
1: Ja,
0: men så har vi fått nye tradisjoner, som
1: ja,
0: Halloween og Valentine's Day og litt sånn forskjellig. Så noen skikker og tradisjoner, de går inn I historien og nye kommer inn.
1: Ja, men jeg tror kanskje det fremdeles bål og feiringer I distriktet, inne på landet.
0: Ja, de flinkere å ta vare på den tradisjonen.
1: Ja,
0: der går det kanskje julebukk
1: også. Ikke sant? Og før I tiden, så var de jo ivrige på å feire Olsok innover I distriktet. Olsok I 29. juli.
0: Åja.
1: Oh, ja, så da var to bål I gamle dager.
0: Åja.
1: Oh, ja, da var det et rundt Sankt Hans Aften og et på Olsok.
0: Mm.
1: Det også vekke.
0: Så vi kan ikke forvente så veldig mye bål lenger, men de bålene som får vi jo samle oss om da.
1: Ja, det Ålesund som stadig prøver på å sette rekord?
0: Ja.
1: Ja.
0: Burde vi meldt oss på der I Haugesund? Fått nok ut på Storasundskjerne eller et eller annet sånt, noe sånn gigantbål?
1: Nei,
0: det kunne blitt gøy.
1: Jeg tror kanskje vi har den, beholder rekorden, tror jeg, I langs Sillabord. Jeg tror vi skal fortsette å beholde den.
0: Vi satser på Sillabordet.
1: Vi holder på den.
0: Hot or not.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits. Radio.

0: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
2: Og her er de lokale nyhetene. Forkjølelse og allergi skaper forvirring på Haugaland om dagen. Smittevernlege Theis Kvale sier mange sliter med symptomer som kan vare i ukesvis, og minner om både forkjølelse og pollenallergi. Han anbefaler også munnbind på store flyplasser for de som skal ut og reise, nå så det mye virus i sirkulasjon. Statens vegvesen avviser at Rogfast-utbyggingen har påvirket og skadet Kvitsøy kirke. Etter undersøkelser mener Statens vegvesen at det ikke finnes noen dokumentasjon eller sammenheng mellom tunnelarbeid og steinras eller skjeve gravstøtter ved kirka. FK Haugesund gikk på en skikkelig smell borte mot Egersund i går. FK Haugesund tapte 5-2 etter svagt forsvarsspill, og trener Endre Eide fikk en tung retur til klubben han ledet tidligere i år. FK Haugesund hadde vunnet 4 kamper på rad før dette tapet. Mens Europa opplever temperaturer opp mot 40 grader, har Haugalandet foreløpig hatt det kjøligt og vått. Meteorologene varsler midlertid at sommerværet kan være på vei, og mot helga kan vi få temperaturer helt opp mot 30 varmegrader. Og strømprisen skyter i været i dag. På Haugalandet og i Sunnhordland kommer prisen opp i hele 2,70 kr før avgifter og nettleie. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
4: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring. Og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder. Noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Rogaland fylke med flest drukningsulykker I Norge så langt I år. Nå frykter eksperter at sommeren kan bli en av de mørkeste på lenge, dersom utviklingen fortsetter. Så langt I 2026 har 27 personer druknet I Norge. Det nesten dobbelt så mange som på samme tid I fjor, ifølge tallet I forretningsselskapet og Sjøfartsdirektoratet. Rogaland topper den nasjonale statistikken med 7 omkomne hittil I år. Vestland også høyt oppe på listen med 3 drukningsulykker. Frendeforsikring oppfordrer alle som skal ferdes ved sjø, vann og elver på Haugaland og I Sunnhordland og resten av Vestlandet I sommer til å bruke redningsvest. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal I fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot Frankrike. Så blir det spennende å se I natt. Det blir en pangstart på det som for mange første uke I fellesferien. Meteorologene varsler at gradestokken kan nå over 30 grader mange plasser. Mange tror forkjølelsevirus hører vinteren til, men opplever leger at stadig flere går rundt med tett nese, hoste og sår hals og midt I juni. Samtidig kan symptomene være vanskelige å skille ifra allergi. Du leser mer om dette på Radio H.no. Jeg Espen og ønsker deg en god morgen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: fortsetter om mindre enn et minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kulleseikanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra.

Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det blir også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni. Det

0: Her VG Nyhetene. USA og Iran enige om en plan som I løpet av 60 dager skal føre til en endelig avtale om fred, opplyser meklerlandene Pakistan og Qatar.
1: Partene også enige om en mekanisme for å avslutte kampene I Libanon og at det opprettes en kommunikasjonslinje som skal bidra til å sikre trygg passasje for kommersielle skip gjennom Hormuzstredet. Irans utenriksminister Abbas Araghchi skriver på X at det gjort store framskritt.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. I Colombia har ytre høyre kandidaten Abelardo de la Espriella tatt ledelsen I presidentvalget ifølge offisielle tall. Han leder med 50,1% etter at over 80% av valglokalene talt opp. Franske myndigheter har innført forbud mot å konsumere alkohol på offentlige steder på grunn av varmen, og har politiet begynt å utstede bøter til drikkende. Ifølge Le Monde kan man få en bot på 135 euro dersom man drikker eller har med seg alkohol på offentlige steder. En MC-fører ble fløyet til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang etter en motorsykkelulykke I Rakkestad I natt. Det fremstår som en singelulykke ifølge politiet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kastar loss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehavn, 19. og 20. juni.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Fjære, presentert av
1: Velkommen til Fjell. 19-21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterrådene. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Det venter skyer, nordvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Ta turen til vakre Øskedal og festivalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 27. juni.

0: Ja, vi er klare i Studio 7 på Radio Haugaland for en ny uke med en ny gjest i spalt og engasjert. I fem dager på rad snakker gjesten om fem ulike tema. Ukens gjest har hatt lederroller i både offentlig og privat sektor. Og ja, velkommen til deg, Camilla Klovning-Strømme.
1: Tusen takk.
0: Du, kan du raskt ta oss igjennom hva du har gjort i næringslivet, skal vi si de siste 10 årene?
1: Oi, siste 10 årene, skal vi se, da jeg 28 år. Nei, jeg har drevet med politikk siden jeg var 18, jeg må bare gjøre det sånn.
0: Ja.
1: Og så har jeg startet for meg selv fra jeg var 20 år, men da hadde jeg allerede jobbet 20 år, jeg begynte tidlig i varehandelen. Og så har jeg da startet min første bedrift når jeg var 20, og så har det bare gått slag i slag, egentlig, siden.
0: Mm. Og nå?
1: Akkurat nå så er jeg da gründer og dagleder i Vekse, mitt eget firma.
0: Mm. Mm. Og du har satt i bystyret?
1: Det har jeg også gjort, blant annet, ja.
0: Ja, en periode?
1: En periode, ja. Og så har jeg også vært i kontrollutvalget, og akkurat nå så er jeg styreleder i Haugaland kontrollutvalg, interkommunalt selskap,
0: faktisk. Men kan jeg si hva parti det er?
1: Ja, ja, det går helt fint, FRP.
0: Ja, ja, ja, FRP. Ja, du har som tema nummer 1 valgt grunderskap. Jeg pleier til å spørre først hvorfor det. Jeg skjønner jo svaret her, men ja, jeg spør likevel.
1: Nei, det litt sånn todelt, fordi at jeg synes det veldig kjekt å prate om, og så har jeg god lyst til å inspirere andre til grunderskap, så var det derfor jeg valgte det temaet.
0: Mm. Hva er det beste med grunderskap?
1: Det er jo det at du får, altså det er jo todelt, det ene er at du får på en måte litt mer frihet da, sant? Men det er også den spenningen med å skape noe.
0: Mm. Hvordan synes du gründere generelt blir løftet opp i Norge?
1: Det kunne vært bedre. Altså, jeg husker bare 10-15 år tilbake, så var det jo veldig mye sånn at de tjener så mye penger, og så videre, og så videre. Men det å være gründer, det handler egentlig ikke om penger, det handler om å skape noe. Så jeg synes jo at gründere kunne absolutt blitt løftet mye mer opp, men jeg synes helt ærlig at i de siste årene så har det virkelig kommet seg da.
0: Ok. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå, så SSB da, mm-hmm. Så er det anslagsvis 70-80 000 nye etablerere hvert år. Altså personer da som starter foretak, og en betydelig andel blir gründere. Hva forteller det tallet deg, 80 000?
1: Det er jo mange bedrifter, men det som er litt interessant å se på er jo om at hvor mange har startet fra 10 år siden og nå, om det er blitt flere som har grunder. Vi vet jo det fra tall at det har jo ikke skjedd. Det har det færre som grunner selskapet nå enn det bare gjorde for 10 år siden, for eksempel. Okay.
0: Jeg tenker apputvikling, blogging, kaffebarer, frisører, eiendomsmegling. Det er jo eksempler på bransjer som går mye igjen. Hvordan er ditt inntrykk av markedet? Hvem er vinnerne? Noen av det jeg nevnte, eller?
1: Vinnerne er vel, altså, uavhengig av hva de driver med, så tenker jeg at vinnerne er de som har pågangsmot og tør å prøve å feile. Det er de som vinner uavhengig av hva bransje det er i. Fordi at jeg tenker at hvis du har en god idé, hvis du har mot, og du vet at det går opp og ned, og at du tør å prøve å feile, det er på en måte faktor nummer 1 for å lykkes med grunderskap. Og hvis du ikke har det, uavhengig av bransje, så kan du ikke lykkes.
0: Men si noen bransjer da.
1: Si noen bransjer. Ja. Nei, altså IT-bransjen er jo alltid litt spennende, ikke sant? Dette med AI er jo veldig i vekst. Det er veldig mange nye selskaper som driver med AI, så det vil jo bli et veldig stort område. Spesielt med de som driver med rådgivning innenfor AI vil være et større marked. Eiendom er jo alltid sikkert. Nå er det heldigvis litt oppsving igjen, så det er jo et veldig spennende marked. Det å satse på eiendom, vet vi, er jo i utgangspunktet veldig sikkert. Men utover det så tenker jeg jo at da er det litt sånn på personen, mener jeg, mer enn hva type virksomhet jeg holder på med, utgangspunktet.
0: Okay. Hva bransje ser du størst vekstmulighet i?
1: Jeg synes jo alltid eiendomsbransjen er spennende, da. Men det har jo litt med at jeg har jobbet veldig mye med det. Jeg har hatt veldig mange kunder som jobber innen eiendom, og jeg synes at det er et veldig spennende område da, å satse på. Men det kan kreve både kapital, og det er veldig krevende å drive med eiendom. Men absolutt, det er noe som sikkert, hvis man tenker på langvarige investeringer, så er jo eiendom alltid bra.
0: Og hvem kan plutselig bli mindre etterspurt?
1: Nei, altså, jeg tenker jo at alle som blir påvirket direkte av AI vil jo bli erstattet. Så det kan være veldig mange bransjer egentlig.
0: Okay.
1: Men det er jo på en måte viktig å ha en omstillingsevne, da, og hvordan en kan bruke det til sin fordel.
0: Du, altså jeg har jo i flere år sett faresignaler for fyrvokterer, telegrafister, bøkkerer. Ja, som jeg gjør også. Du enig I det?
1: Ja, sikkert.
0: Vil du anbefale noen å begynne med det?
1: Nei, men du vet jo aldri. Det jo av og til veldig mange små nischer som på en måte har hatt for flere hundre år siden, da, som folk har tatt opp og blir brukt. Bare se på skomakere, for eksempel.
0: Ja,
1: det jo veldig interessant. Ja, men likevel så tenker jeg jo at det alltid merke for ting hvis en klarer å drifte det på en god måte. Det min mening I hvert fall.
0: Ok. Vekse, jeg har lest meg opp på det, det ideer spirer, ikke det disse slagordet?
1: Stemmer.
0: Ja, fortell da, hva gjør du for at ideer skal spire? Hva gjør du?
1: Ja, nei, altså det som vi jobber med hovedsakelig, det jo intern og ekstern kommunikasjon I bedrifter. Og vi jobber veldig mye med dette med psykologisk trygghet, at folk har det godt, og så med markedsføring. Da jobber vi mye med etisk markedsføring I virksomhetene, og jobber mye med skredder, så markedsføring. Og da bruker vi faktisk AI da, som et hjelpemiddel, som jeg vil kalle det for, da, til å effektivisere prosesser og analysere data og sånne type ting. Da. Men det som litt interessant med vekse, at jeg har jo faktisk tok en studie I AI for noen år siden, og det som jeg synes litt interessant med vekse da, at vi har fokus på menneskene, fordi at AI kan aldri erstatte menneskene. Så med det som hele hovedfokuset hos oss, at vi skal få deg opp og frem da, I virksomhetene.
0: Ok. Mm-hmm. Altså gründerskap, det må jo begynne med en idé. Enten egen idé eller andres. Ofte det en drøm som en ønsker å realisere. Det må vel ligge en slags forventningsavklaring I bunnen her for å sjekke ut realismen? Altså for eksempel risiko versus økonomi. Hvordan går dere frem I vekse med det?
1: Jo, det veldig interessant, men det har litt med at jeg har jo virkelig gått på en smell. Altså når jeg var 20 år,
0: ja
1: så startet jeg for meg selv.
0: Ja, du ler I alle fall, og du sitter jo her nå. Ja.
1: Ja, men du må jo det. Altså du må tørre å ta litt risiko. Når du, men altså jeg gjorde så mye feil, sant? Ja. Og da måtte jeg slå det konkurs, tappte et par hundre tusen når jeg var 25 år. Men du opparbeider deg noen erfaringer da. Som så gull verdt å ha med seg når du skal starte neste gang. For det jo et faktum at det ikke så mange som lykkes første gang de prøver noe. Så det veldig viktig at de går videre og tør å prøve igjen. Så min faktor med vekse var egentlig bare det at hva det jeg brenner for? Og hvis jeg brenner for noe og vet at jeg har gjort dette før, og jeg vet at jeg har marked for det, da kommer jeg til å lykkes. For hvis du ikke har den gnisten I deg, og hvis du ikke har den viljen og den pågangsmote, og det også tørre å gjøre litt feil, ja, da det ikke noe poeng å drive for seg selv.
0: Nei. Det høres nesten ut at du var glad for den konkursen, du.
1: Ja.
0: I dag I alle fall.
1: Ja, jeg det. Ja. Altså, det høres jo at det sånn glansbild, men det var jo veldig tøft. Jeg tappte jo veldig mye penger, sant? Ja. Og jeg husker jo den sommeren, så hadde jeg jo feber hele sommeren. Altså, det var helt grusomt.
0: Ja.
1: Men det nok noe med det, at du kan velge, enten så kan du velge å gå ned I kjelleren, eller så kan du velge å se på det som læring I livet, for det har vi alle sammen, sant? Læringer som både gode og dårlige, får litt erfaringer, og det, sånne erfaringer gjør jo at du blir mer utrustet til neste gang, og da, jeg har jo merket at sånne type situasjoner gjør jo at jeg blir sterkere og lærer mer, da.
0: Du, hvor ofte ender prosessen med tommel opp for deg I forhold til å anbefale noen å gå videre med en gründerskap?
1: Nei, det tommel opp det, som regel.
0: Altid?
1: Nei, ikke alltid,
0: Nei.
1: Men som regel.
0: Ja, ok. Du, du satt jo for en tid tilbake 12 bud for å lykkes. Det vet jeg at du har gjort. Jeg skal ikke gå gjennom alle de 12, men jeg tar den første og så et par til. Nummer 1, den som ikke har prøvd lykkes aldri. Du har nesten kommentert allerede det.
1: Ja, den veldig sånn utgjørende faktor.
0: Ja. Nummer 5, sats på mennesker som flinkere enn deg selv. Hva mener du med det?
1: Ja. Den største tabben du kan gjøre, det å på en måte sette deg selv på toppen. At du en sjef, du må være en leder, du må lede andre til å bli den beste utgaven seg selv. Og det betyr at hvis du ansetter folk som du tenker at du skal på en måte bare trø ned, eller at du skal hevde deg selv, det helt feil måte å drive bedrift på. Hvis du skal vokse, hvis du skal ha flere ansatte, så må du ansette folk som du vet kjempegod på det de holder på med. Hvis ikke, så kan du bare drive for deg selv.
0: Ok. Ta den tiden her. Du vet aldri hvem du møter på den andre siden av bordet. Hva mener du med det?
1: Møter alle med respekt.
0: Okay.
1: Det litt sånn som meg og deg sitter her nå.
0: Ja.
1: Fordi hvis jeg har vært I en annen setting med deg tidligere, og at jeg har behandlet deg dårlig, og så du sitter nå I en litt mer maktposisjon for eksempel, hva gjør det da? du ikke så fornøyd med meg, ikke sant? Så det å ha respekt for alle mennesker du møter, uansett hvem de eller hvor de kommer fra, det veldig, veldig viktig. Fordi at det mange situasjoner jeg har vært i, der jeg kanskje har hatt diskusjoner med dem også, men når du har behandlet dem med respekt, så du får igjen for det på lengre sikt. Hvis du behandler folk dårlig, så får du et dårlig rykte på deg, og da klarer du deg ikke i businessverden.
0: Ja. Vi må snakke litt om markedsføring. Det jo nå over 50 år siden at brødrene Planke oppfant verdens første helautomatiske pantemaskin, og det har man bruk for. Ja. En genial oppfinnelse. Tomra da, var vel det hette, og apropos flasker, vann på flasker, det begynte jo også som en enkel forretningsidé. Ganske sprøtt å få folk til å kjøpe vann på flasker all den tiden. Det er rent vann i springen, spør du meg, men hvordan markedsfører en noe sånt? La oss si at det var jeg som kom til deg. Se her, her har jeg noe vann på flasker. Hva hadde du sagt da?
1: Nei, først må jeg jo vite hva tanken din er med å selge det. Hva er business-ideen din, sant? Ja. Men så går vi videre når vi har blitt på en måte diskutert det, så må jeg jo vite altså, hvordan skal markedsføre dette. Okay? Og da vil jeg jo høre kundens mening, for ofte så har de mye inside information som du må bruke. Fordi at som markedsfører, hvis du skal bare begynne å renne ut masse ideer uten å lytte til kunden, det er tabbe nummer en. Du må alltid høre hva de har og fortelle om sitt produkt og tjeneste. Da får du veldig mye informasjon på det du lytter. Så det driver med aktiv lytting, er det aller første. Og så da, når vi kommer på idédelen, da begynner det å bli ganske gøy. For da har du på en måte opprettet en god dialog med kunden, at ja. Begge er enige om at dette er spennende å snakke om. Og da begynner jo den kreative delen av hjernen å bare aktivere seg. Og da begynner du alle disse ideene. Så da er det liksom, hvis du skal selge på en måte, hvis du har fortalt meg hvorfor du skal selge dette vannet, ja. Så vil jo jeg spille på tanker og følelser. Hvilke kanaler kan dette vannet passe? Altså, skal vi selge det på Facebook? Er det Haugesunds Avis? Er det Radio Haugaland? Hvor skal vi ut hen, sant? Og det er veldig ulikt på målgruppen da, hvor de er hen. Så det skreddersydd markedsføring er jo det jeg driver mest med, men det er jo sånn en markedsfører. Og så må man finne ut da, hvordan man skal få inn de kundene, og det er jo veldig forskjellig fra kunde til kunde og hva du selger da.
0: Jeg tror vann på flasker kom for å bli, men det var ikke jeg som fant opp det.
1: Nei, det var ikke er du sikker på det? Nei,
0: du, vi må inn i avslutningene, men nå har nok et par selskapsleker, vet du. Jeg tenker norske gründere her nå.
1: Ja.
0: Hvem er du mest fascinert over å ha lykkes? Bjørn Kjos, Norwegian, eller Odd Reitan, Rema 1000? Du må velge en av de.
1: Jeg
0: har lykkes begge to.
1: Jeg har lykkes begge to. Ja. Det er veldig vanskelig å velge de to, fordi jeg hadde lyst til å se Petter Stordal, for jeg liker han veldig godt. Men vi får ta Kjosen da. Det er veldig vanskelig å drive et flyselskap. Så.
0: Ja. Ja, det er jo det.
1: Det er veldig komplisert, så all ære til han for det.
0: Ja. Hvem har vært mest banebrytende av Michael Bloomberg? Han er jo da grunder av finansnyhetsgiganten Bloomberg LP. Eller Mark Zuckerberg, skaperen av Facebook. Hvem har vært mest banebrytende? Det er noe litt vrien.
1: Det er jo litt vrien, for det er jo liksom hvem du spør. Men
0: nå spør jeg deg.
1: Ja, nå spør jeg det. Jeg vil jo da si at Mark Zuckerberg, for takk være han da, så har vi kunnet, altså det er både fordel og ulemper med sosiale medier, og det er jo en egen emne da. Men jeg liker veldig godt at vi har fått Facebook. Det har gjort at jeg har fått en jobb og gått der.
0: Ja.
1: Så takk til Mark Zuckerberg.
0: Det ene har tatt andre med seg der.
1: Det ene har tatt andre med seg, men husk at det er fordel og ulemper med sosiale medier, men jeg, tusen takk til han. For
0: det går for Zuckerberg.
1: Så det går for Zuckerberg, okay. Ja.
0: Et spørsmål igjen. Hvem lykkes best av Reodor Felgen og Petter Smart? Du kjenner til de begge.
1: Ja, og de er veldig ulike, vet du.
0: Ja. Hvem lykkes best? Skal jeg legge litt før? Jeg føler at han ene overhovedet ikke tjener penger, altså. Kanskje ingen av de.
1: Men kanskje han tjener penger på sikt.
0: Ja.
1: Så jeg vil gå for Reodor Felgen.
0: Reodor Felgen?
1: Ja, jeg vil det.
0: Okay.
1: Jeg synes han er herlig.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg har tro på han.
0: Ok, han er jo i gang igjen nå i år med en ny film.
1: Det stemmer det. Jeg har ikke sittet enda, men det må jeg se.
0: Camilla Klovningstrømme, takk for at du kom i dag.
1: Bare hyggelig.
0: Og nå om litt varme trøye, men ikke det?
1: Det har vi.
0: Og vi kommer igjen i morgen.
1: Tusen takk.
0: Og det er dere lytter her også. Takk for oss.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Gude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Gude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
1: Og her de lokale nyhetene. Forkjølelse og allergi skaper forvirring på Haugalandet om dagen. Smittevernlege Theis Kvale sier mange sliter med symptomer som kan vare I ukesvis, og minner om både forkjølelse og pollenallergi. Han anbefaler også munnbind på store flyplasser for de som skal ut og reise, nå så det mye virus I sirkulasjon. Statens vegvesen avviser at Rogfast-utbyggingen har påvirket og skadet Kvitsøy kirke. Etter undersøkelser mener Statens vegvesen at det ikke finnes noen dokumentasjon eller sammenheng mellom tunnelarbeid og steinras eller skjeve gravstøtter ved kirka. FK Haugesund gikk på en skikkelig smell bortemot Egersund I går. FK Haugesund tapte 5-2 etter svagt forsvarsspill, og trener Endre Eide fikk en tung retur til klubben han ledet tidligere I år. FK Haugesund hadde vunnet 4 kamper på rad før dette tapet. Mens Europa opplever temperaturer opp mot 40 grader, har Haugalandet foreløpig hatt det kjøligt og vått. Meteorologene varsler midlertid at sommerværet kan være på vei, og mot helga kan vi få temperaturer helt opp mot 30 varmegrader. Og strømprisen skyter I været I dag. På Haugalandet og I Sunnhordland kommer prisen opp I hele 2,70 kroner før avgifter og nettleie. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Rogaland fylket med flest drukningsulykker I Norge så langt I år. Nå frykter eksperter at sommeren kan bli en av de mørkeste på lenge dersom utviklingen fortsetter. Så langt I 2026 har 27 personer druknet I Norge. Det nesten dobbelt så mange som på samme tid I fjor, ifølge tall fra Redningsselskapet og Sjøfartsdirektoratet. Rogaland topper den nasjonale statistikken med 7 omkomne hittil I år. Vestland også høyt oppe på listen med 3 drukningsulykker. Frendeforsikring oppfordrer alle som skal ferdes ved sjø, vann og elver på Haugaland og I Sunnhordland og resten av Vestlandet I sommer til å bruke redningsvest. Antall elbilladere I Norge har mer enn tredoblet seg på 6 år. Likevel kjenner stadig flere på rekkeviddeangst. 19% av elbilistene frykter ikke komme frem til en lader før batteriet tomt, det viser en undersøkelse fra Norsk Elbilforening. Det en økning på 5% siden 2020. I samme tidsperiode har antall hurtiglader økt fra 3288 til nærmere 11000 ladere. Det blir en pangstart på det som for mange første uke I fellesferien. Meteorologene varsler at gradestokken kan nå over 30 grader mange plasser. Mange tror forkjølelsevirus hører vinteren til, men opplever leger at stadig flere går rundt med tett nese, hoste og sår hals og midt I juni. Samtidig kan symptomene være vanskelige å skille ifra allergi. Du leser mer om dette på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
5: Sagvåg Bistro!
4: 18. april, blått blod og face machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, baklukke loppest på dag og The Irish Vikings på kveld. Billetter får du på Ticket.co eller ved kjøp I døra. Ta turen til Sagvåg Bistro og Scene for toppstemning og supermusikk.
6: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Et lag med tydelige styrker og svakheter, det ekspertenes dom over Senegal før møte med Norge.
1: Et ekstremt bra lag, de har noen spillere som har ekstrem X-faktor, sier venstrebekk David Møller Wolfe. Senegal kan ligge lavt, ta imot og så hugge til. De straffer deg knallhardt, advarer kommentator Kasper Wikestad. Flere medier har de siste dagene skrevet om uro I den senegalesiske troppen, blant annet på grunn av dårlig mat og manglende bonusutbetalinger.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. På Filippinene tre mennesker døde etter skyting på en skole, I tillegg fem mennesker skadet, ifølge Reuters. Politiet har pågrepet to antatte gjerningspersoner, det foreløpig ikke klart hva som var motivet. Skepsisen til Pride har økt, andelen som mener markeringen tar for mye plass har økt fra 32% I 2022 til 45%, viser en undersøkelse gjort for Bufdir. Det likevel et flertall som mener det viktig å markere Pride. Toy Story 5 har satt ny rekord med 160 millioner dollar I åpningshelgen I USA. Dette den mest innbringende premierehelgen I Toy Story-seriens historie. I Norge åpnet filmen sterkt med over 27 000 besøkende I helgen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4 juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vete om program, artister og billetter finner på skånevikbluesfestival.com.
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.

0: Været presentert av
1: Bli med ut på landet vei Sigma Motor gir deg av
2: Unngå kø til våren Ta vårservicen nå Og få et godt tilbud på vinterlagring Hos Sigma Motor I Hemmingstadveien
1: Kom

0: Det venter skyer, nord-nordvest, svak vind, 14 grader.
1: Været ble presentert av
2: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Ja, de ser han i badekåpet si og bak siden av døra og i dusjen og jeg vet ikke hvor. De som strengt religiøse, de tror de ser Jesus i skyen og jeg vet ikke hvor.
1: Ja, og nå han på farten igjen. Nå han tok turen innom California og dukket opp på en pannekake.
0: På en pannekake, ja.
1: Hun
0: sa det frokost en dag og sa, aha!
1: Ja, det var faktisk hun sjefer selv som stod og stekte pannekaker til kundene og så... Ja. Såg hun vår herre selv i pannekakker.
0: Ja. Ja.
1: Den har hun nå tok med seg hjem og lagt i frysen til å finne ut hvordan hun kan liksom, få bevare den i all evighet.
0: Ja, ta bilder av den da.
1: Ja, ja, ja. Nei, men hun må jo ha selv heilige pannekakker også.
0: Ja.
1: Men det jeg egentlig kunne tenkt meg var jo rett og slett tok et kart over hvor alle her, stedene her dukket opp.
0: Mm.
1: Altså det er
0: så du finner et mønster.
1: Et mønster rett og slett. Om rett og slett det sånn trolling jackass opplegg han holder på med. For han er jo skikkelig på farten.
0: Tydeligvis.
1: Ja,
0: enten eller så er det noen som gjerne har røykt noe, eller?
1: Det er vel kanskje mer den logiske forklaringen, men halloi, hvor mye gøy vi kan ha det med det.

0: Middagens største hits.
1: Radio Haugaland.
2: I Frankrike så er det som ja, alle andre steder i verden skulle jeg tro alltid noen som prøver å snike seg på bussen og finne på litt sånn smarte ting for å slippe å betale.
3: Ja da, og så har du jo disse her sierne, ja, honnør, sier de, og så er de et par og 20. Ok.
2: Ja. Ja.
3: Men så er det jo det at jeg skjønner at en skal være på vakt og gjøre jobben sin, men jeg føler at i Frankrike så har de gjerne tok det et steg for langt. Det er en historie nå som går viralt over en kar som fikk beskjed om å vise handicapbeviset sitt etter han hadde betalt handicapbillett, altså han fått avslag på toget. Og det i seg selv høres jo kanskje forsovet greit nok. Hvis du ser vekk ifra at denne karen satt i rullestol, mangler begge beina og armene.
2: Ok, mangler både armer og bein?
3: Ja.
2: Da, okay.
3: Og da tenker jeg litt med meg selv, okay, og da skal du vise handicapbevis. Jeg mener, ja. Hva trodde han han hadde liksom...
2: Så han kom i et sånt stati.
3: Han kom på rullestol og klarte å trille seg med disse stumpene, for han har ned til albuene.
2: Ja. Ingen armere bein, og så spør bussjåføren, ja, har du handicapbevis?
3: Ja, må vise beviset ditt, ellers så får du ikke avslag, og han fyren i rullestolen bare...
2: Hvor skal jeg ta det frem?
3: Ja, liksom bare sånn, skal jeg smakke til deg med stumpene mine, tror du meg da? Altså, hallo, lov til å bruke litt, så fornuft.

0: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Og her de lokale nyhetene. Forkjølelse og allergi skaper forvirring på Haugalandet om dagen. Smittevernlege Theis Kvale sier mange sliter med symptomer som kan vare I ukesvis, og minner om både forkjølelse og pollenallergi. Han anbefaler også munnbind på store flyplasser for de som skal ut og reise, nå så det mye virus I sirkulasjon. Statens vegvesen avviser at Rogfast-utbyggingen har påvirket og skadet Kvitsøy kirke. Etter undersøkelser mener Statens vegvesen at det ikke finnes noen dokumentasjon eller sammenheng mellom tunnelarbeid og steinras eller skjeve gravstøtter ved kirka. FK Haugesund gikk på en skikkelig smell borte mot Egersund I går. FK Haugesund tapte 5-2 etter svagt forsvarsspill, og trener Endre Eide fikk en tung retur til klubben han ledet tidligere I år. FK Haugesund hadde vunnet 4 kamper på rad før dette tapet. Mens Europa opplever temperaturer opp mot 40 grader, har Haugalandet foreløpig hatt det kjøligt og vått. Meteorologene varsler midlertid at sommerværet kan være på vei, og mot helga kan vi få temperaturer helt opp mot 30 varmegrader. Og strømprisen skyter I været I dag. På Haugalandet og I Sunnhordland kommer prisen opp I hele 2,70 kroner før avgifter og nettleie. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
0: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Find me.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: En død person ble i går søndag funnet i en båt som har stått på land over lengre tid. Funnet ble gjort i Sør-Vest politidistrikt. Politiet opplyser at personen skal ha vært død i lang tid, og de arbeider nå med å identifisere vedkommende som har høyeste prioritet. Politiet ønsker foreløpig ikke å si noe om funnet, kan ha sammenheng med noen pågående eller tidligere savnet saker. Det er heller ikke gitt opplysninger om kjønn, alder eller andre kjennetegn ved den døde. Bilister som skal gjennom Byfjordtunnelen på E39 Stavanger-Randaberg-Rennesøy må regne med kolonnekjøring om kvelden og natt og denne uka. Statens vegvesen varsler tunnelarbeid fra i kveld og frem til fredagsmorgen. Trafikkmeldingen gjelder begge retninger gjennom tunnelen, og det dreier seg om arbeid som tunnelvask og vedlikehold. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot Frankrike. Så blir det spennende å se i natt.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Fjell. 19-21. Juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterrådene. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939-344.
3: Kom til Spar i Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Øskedalen. Radio.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgatan Maling. Du finner oss norr i Haraldsgatan. Strandgatan Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Mala på. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. Fawzi Abdirashid Warshame vil bli AUF-leder. Han skal kjempe for å bevare det han kaller den norske drømmen.
2: 27-åringen mener Arbeiderpartiet må fokusere mer på vanlige folks økonomiske utfordringer. Han vil gjøre kollektivtransport billigere og sikre lavere priser på mat og mer konkurranse mellom dagligvaregigantene. AUF har landsmøte I oktober, og Warshame den eneste som har lansert sitt kandidatur etter at Gaute Skjerbø varslet at han ikke tar igjen valg.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. På Filippinene 3 mennesker døde og 5 skadet etter skyting på en skole. Politiet har pågrepet 2 antatte gjerningspersoner. Motivet får det bli ukjent. Skepsisen til Pride har økt. Andelen som mener markeringen tar for mye plass har økt fra 32% I 2022 til 45% viser en undersøkelse gjort for Bufdir. Det likevel et flertall som mener det viktig å markere Pride. Litt sent I VM-låtracet kommer Pelle K. og Vegard Ylvisåker med en hardrock-banger I rødt, hvitt og blått. Låta «Hvor skal flagget stå» har også et lite stikk til USAs president Donald Trump. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
7: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: Været presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter delvis skyet. Nordvest. Svak vind. 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Mala på, mala på.
0: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.

0: Nå kan det bli fartsgrenser for syklister. Det er da EU-regler som kan dukke opp. Og da må vi jo innføre det i Norge etter hvert. Er du klar for det? Må du ha speedometer på sykkelen nå?
1: Jeg har ingenting å frykte.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så det er ikke sånn at du er sånn råsykler i 80?
1: Nei.
0: Ingen fare der?
1: Ingen fare.
0: Det er nederlandske myndigheter som tok initiativet her, og de har allerede satt i gang et prøveprosjekt. Det er 20 kilometer i timen som skal være maksgrenser for syklister. Men ikke bare syklister. Dette her er jo da gjemt over alle som ikke kjører bil, egentlig. Altså, vi snakker her om elsykler, fatbikes, rasersykler, golfbiler med barn inni, og alt mulig rart, som elsparkesykler som kan komme opp i 80 kilometer i timen, det skal forbys.
1: Jeg tror kanskje det er det sistnevnte du hadde der som gjør at dette her kommer opp i det hele tatt, ikke altså?
0: Ja, elsparkesykler.
1: Ja, for det vanlige syklister blir veldig sjeldent involvert i for høye fart, altså.
0: Ja.
1: Du har jo det som har lov å sykle fort, det som skal sykle fort, altså sykkelritt.
0: Du kan ikke sette noen fartsgrenser der, selvfølgelig.
1: Nei, det kan ikke fartsgrenser.
0: Men altså, det er jo sykkelveier, og i Nederland, så du har jo vært der,
1: ja.
0: Sant? Så der er det jo syklister, og trikker, og biler. Og skal du gå over i gata der, det er et minefelt?
1: Jeg har vært i Amsterdam en gang, og jeg ble første dagen oppmerksom på at det er ingen vits å følge med på biler her. Det er sykler jeg må følge med på.
0: Ja.
1: Jeg vil ikke kollidere med når jeg går ut i veibanen. Og,
0: ja.
1: Ja, de kommer jo i flokk.
0: Ja, så, og i en voldsomme fart.
1: I en enorme fart, og de skulle kanskje på jobb. Altså, det var sykler som bruksgjenstand, for å si det på den måten.
0: Ja.
1: Så,
0: og det er ikke nødvendigvis noen fancy sykler de sykler på heller. De sykler overalt. Det ser du jo også i København. Folk sykler jo overalt, mens i Norge så kjører vi bil overalt.
1: Ja.
0: Men nå skal det i hvert fall nedover i Europa komme disse reglene her, men altså kommer det inn i EU-systemet, så får vi det jo samme her også. Men for deg å ha 20 kilometer i timen grenser,
1: det holder for meg det altså.
0: Ja, det er sjeldent med sykle i høyere hastighet enn 20 kilometer i timen altså. Det er
1: ikke så mange plasser her du kan gjøre det uten at du tar en risiko, rett og slett, for det er ikke en sykkelby altså blitt ennå, det er ikke det.
0: Men altså hvis du skal ha et jevnt tempo over 20 kilometer i timen, opp og ned bratte bakker, som du ofte må, så er jo ikke det noe folk flest fysisk er i stand til heller, alt det på seg.
1: Nei.
0: Altså det er jo, hvis du renner ned en bakke, så kan du fort komme over 20 kilometer i timen. Når du skal sykle opp bakken dog, så kan du bare glemme det.
1: Det er veldig mange vekslinger også i Haugesund, mellom fortauskanter og diverse. Du må på en måte manøvrere deg frem, så gjør at du sjeldent tenker tanken på å sykle så veldig fort.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke dette her blir noe...
0: Det er ikke et problem for oss.
1: Nei, det blir ingen problem for oss.
0: Jeg kan se for meg at det kan være et problem i Amsterdam, men i Haugesund, not so much.
1: Nei, det må være sparkesykler, og da tenker jeg gjerne først og fremst i større byer enn Haugesund.
0: Ja, vi har jo hørt i senere tid flere tilfeller der politiet måtte gripe inn.
1: Ja,
0: folk som har chippet disse her elsparkesyklerne sine, sånn at de går 80 kilometer i timen, uten hjelm og beskyttelse eller noe. Altså, mener, det er jo en selvmordsmaskin.
1: Ja.
0: Det er jo med livet som innsats.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Jeg har jo kjørt bil i Kamsengata og blitt forbikjørt på innsiden av elsparkesykkel. Så jeg vet ikke, noen regler må det jo være.
1: Ja.
0: Ja. 20 kilometer i timen fartsgrensa på sykkel, hotter da.
1: Ja, det holder for meg.

0: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
1: Pressverket
0: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
2: Og her de lokale nyhetene. Forkjølelse og allergi skaper forvirring på Haugalandet om dagen. Smittevernlege Teiskvale sier mange sliter med symptomer som kan vara I ukesvis og minne om både forkjølelse og pollenallergi. Han anbefaler også munnbind på store flyplasser for de som skal ut og reise, nå så det mye virus I sirkulasjon. Statens vegvesen avviser at Rogfast-utbyggingen har påvirket og skadet Kvitsøy kjerke. Etter undersøkelser mener Statens vegvesen at det ikke finnes noen dokumentasjon eller sammenheng mellom tunnelarbeid og steinras eller skjeve gravstøtter ved kjerka. FK Haugesund gikk på en skikkelig smell borte mot Egersund I går. FK Haugesund tapte 5-2 etter svagt forsvarsspill, og trener Endre Eide fikk en tung retur til klubben han ledet tidligere I år. FK Haugesund hadde vunnet 4 kamper på rad før dette tapet. Mens Europa opplever temperaturer opp mot 40 grader, har Haugalandet foreløpig hatt det kjøligt og vått. Meteorologene varsler midlertid at sommerværet kan være på vei, og mot helga kan vi få temperaturer helt opp mot 30 varmegrader. Og strømprisen skyter I været I dag. På Haugalandet og I Sunnhordland kommer prisen opp I hele 2,70 kroner før avgifter og nettleie. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Oppdrettsnæringen mellom Sota i Vestland og Karmøy i Rogaland må redusere produksjonen med 6%, det skriver Ilaks.no. Det har regjeringen avgjort. Det tredje gang at produksjonen blir redusert i dette området. Området fra Nordhordland til Hustadvika i Møre og Romsdal får ingen endringer i produksjonen. Vurderingen gjort etter hvor mye lakselus som påvirker fisken. En død person ble i går søndag funnet i en båt som har stått på land over lengre tid. Funnet ble gjort i Sør-Vest politidistrikt. Politiet opplyser at personen skal ha vært død i lang tid, og de arbeider nå med å identifisere vedkommende som har høyeste prioritet. Politiet ønsker foreløpig ikke å si noe om funnet, kan ha sammenheng med noen pågående eller tidligere savnet saker. Det er heller ikke gitt opplysninger om kjønn, alder eller andre kjennetegn ved den døde. Bilister som skal gjennom Byfjordtunnelen på E39 Stavanger-Randaberg-Rennesøy må regne med kolonnekjøring om kvelden og natt og denne uka. Statens veivesen varslet tunnelarbeid fra i kveld og frem til fredagsmorgen. Trafikkmeldingen gjelder begge retninger gjennom tunnelen, og det dreier seg om arbeid som tunnelvask og vedlikehold.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland, og vi får etter hvert også gullkorn med han Alf Saltveit, som alltid må holde deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
4: Kom til Spar I Øskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gjør vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Øskedalen.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg også oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Vere, presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
1: Det venter delvis skyet, nordvest, lett bris, 16 grader.
0: Vere ble presentert av Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Vi sitter her og ler litt av plastisk kirurgi. Alf, har du noen gang vurdert å gjøre noe plastisk kirurgi?
1: Vel, jeg har jo fått en reservedel allerede, og...
2: Ja, i hofta også?
1: Ja da, så det jo sånn at kirurgien har nå fått prøve seg på meg,
2: og... Ja. Men noe fettsuging, eller noe botox i ansiktet, eller noe større lipper, eller mindre nase, eller et eller annet, det har du ikke vurdert.
1: Vel, jeg ser jo at nasen min, den kunne godt vært litt mindre, men jeg har nå levt med han i 72 år nå.
2: Men det helt det... ikke noe med det da, når du kommer i en viss alder, så begynner både nasen og øyrene å bli litt større enn de har vært i proporsjoner.
1: Jo da, men det kommer vel av at en del tørker inn noe, så han Alf er jo mager fra før, og han aldri hatt noe...
2: Så noe fettsuging ble ikke aktuelt?
1: Nei da, da blir det jo ikke noe igjen, altså. Så det må heller være fettpumping. Men jeg tror vi står...
2: Jeg vet ikke om det finnes.
1: Vi står han over der også, altså. Vi bryr oss ikke.
2: De som driver med plastisk kirurgi, de får som øyrene flagret blant annet i Bergens Tidende her denne uka, på bakgrunn av at de kontakter og unge jenter som er aktive på bildedelingstjenesten Instagram, og hvis de da ser noen jenter som gjerne har litt små bryster, så skriver de inn en kommentar for å lokke de da til å for eksempel skaffe seg silikonbryster eller gjøre andre inngrep. Hva tenker du om det, du, Alf, at de som driver for profitt ja, rett og slett kontakt i unge jenter direkte for å prøve å overtale dem til å gjøre da, inngrep i kroppen sin.
1: Jo, men de vil tjene penger selvfølgelig. De har ikke noe sans for dette jentene som er forfengelige, men det er det at de her er det business, ikke sant?
2: De har sans for pengene.
1: Så utnytter vi denne forfengeligheten deres, eller komplekser, eller hva det er. Det er jo noen som har små bryster og ønsker seg litt ekstra.
2: Ja.
1: Vel, en silikonoperasjon, det er vel ikke all verden utgifter, så det kan begynne på det stadiet der, for eksempel.
2: Når det er den slags firmaer som markedsfører seg på denne måten og veldig pågående overfor unge jenter, i mange tilfeller jenter nede i 14-års alderen, er det ikke noe uetisk med det?
1: Jo da, men gutter i 14-års alderen, de har sine hobbyer og interesser, det er jo altså, men der er det på et annet plan. Men de lokker pengene av det jo, for de har fått konfirmasjonspenger nemlig.
2: Ja, og da kjøper de dyre klær og mobiltelefoner og alt mulig.
1: Ja da, en buksa med en ekstra lapp i ræv hos det siste mote, for eksempel.
2: Ja, da betaler du 2-3000 kroner ekstra bare for den lappen.
1: Ja, kanskje.
2: Eller hvis du vil ha en buksa som er ferdig ødelagte, så betaler du noen tusen ekstra for å få den ødelagte før du kjøper den.
1: Ja, det er sånn, den motegang. Galskapen, den har ikke grenser. Den,
2: ja, for nå er det jo inn igjen, vet du, med bukser med svære hål i.
1: Ja, og så er det en ting til som vi ikke skal glemme. Vi har ikke noe religiøs ryggrad til å stå imot.
2: Nei.
1: For det var jo synd og skam og nærmest på grensen til dommedag dette, hvis det hadde vært da jeg var guttunge.
2: Ja.
1: For da hadde vi predikanter og strenge bedusfolk.
2: Ja, det snakker du nå om 50-tallet?
1: Ja, la oss nå strekke det ut både 60- og 70-tallet også, altså.
2: Hva ser du det, ja?
1: Ja, derfor jeg husker jo mormi, hun kom i et familieselskap, og så hadde hun litt rødfarge på leppene sine.
2: Ja.
1: Da var det en brorene der, en streng fra Bømlo, hadde heller akkurat etter navn.
2: Ja.
1: Han gamle Erik, han liker det godt i dag, du.
2: Jeg sa det, ja.
1: Ja, du, det var ikke noe mindre. Så du skjønner, hvis den der mann hadde levd i dag...
2: Ja, da hadde han fått sjokk.
1: Åh, så altså.
2: Han hadde fått noen sinnesrier, vet du. Han kunne jo strøke med, stakkars.
1: Ja, han hadde jo... Han døde visst av hjerte- og karreproblemer, altså.
2: Ja.
1: Men han hadde ikke levd så lenge som han tross alt gjorde, om han hadde levd i
2: og
1: det.
2: Og hvis hadde husøsteren hans hadde dukket opp med silikonbryster den gangen, da hadde han vel fått slag der og da?
1: Ja, da hadde det ikke vært opp, skal jeg si deg.

0: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
1: Og her de lokale nyhetene. Forkjølelse og allergi skaper forvirring på Haugaland om dagen. Smittevernlege Theis Kvale sier mange sliter med symptomer som kan vara I ukesvis og minner om både forkjølelse og pollenallergi. Han anbefaler også munnbind på store flyplasser for de som skal ut og reise, nå så det mye virus I sirkulasjon. Statens vegvesen avviser at Rogfast-utbyggingen har påvirket og skadet Kvitsøy kirke. Etter undersøkelser mener Statens vegvesen at det ikke finnes noen dokumentasjon eller sammenheng mellom tunnelarbeid og steinras eller skjeve gravstøtter ved kirka. FK Haugesund gikk på en skikkelig smell borte mot Egersund I går. FK Haugesund tapte 5-2 etter svagt forsvarsspill, og trener Endre Eide fikk en tung retur til klubben han ledet tidligere I år. FK Haugesund hadde vunnet 4 kamper på rad før dette tapet. Mens Europa opplever temperaturer opp mot 40 grader, har Haugalandet foreløpig hatt det kjøligt og vått. Meteorologene varsler midlertid at sommerværet kan være på vei, og mot helga kan vi få temperaturer helt opp mot 30 varmegrader. Og strømprisen skyter I været I dag. På Haugalandet og I Sunnhordland kommer prisen opp I hele 2,70 kr før avgifter og nettleie. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 52 71 72 73.
2: Bobil og campingvogn. Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd.

0: Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
3: Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 27. juni.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: En død person ble i går søndag funnet i en båt som har stått på land over lengre tid. Funnet ble gjort i Sør-Vest politidistrikt. Politiet opplyser at personen skal ha vært død i lang tid, og de arbeider nå med å identifisere vedkommende som har høyeste prioritet. Politiet ønsker foreløpig ikke å si noe om funnet, kan ha sammenheng med noen pågående eller tidligere savnet saker. Det er heller ikke gitt opplysninger om kjønn, alder eller andre kjennetegn ved den døde. Antall elbilladere i Norge har mer enn tredoblet seg på 6 år. Likevel kjenner stadig flere på rekkeviddeangst. 19% av elbilistene frykter ikke komme frem til en lader før batteriet tomt, det viser en undersøkelse fra Norsk Elbilforening. Det en økning på 5% siden 2020. I samme tidsperiode har antall hurtiglader økt fra 3288 til nærmere 11000 ladere. Det blir en pangstart på det som for mange er første uke i fellesferien. Meteorologene varsler at gradestokken kan nå over 30 grader mange plasser. Mange tror forkjølelsevirus hører vinteren til, men opplever leger at stadig flere går rundt med tett nese, hoste og sår hals og midt i juni. Samtidig kan symptomene være vanskelige å skille ifra allergi. Du leser mer om dette på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
2: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også med oss Alf Henden i studio. God stemning. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

God ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid, vi holder deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Være presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det venter delvis skyet. Nordvest. Lett bris. 16 grader.
0: Været ble presentert av
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Classic Kebab den traditionelle och populära kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab idag. Classic Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
1: Og her de lokale nyhetene. Den såkalte luskemannen I 20-årene fra Karmøy ble arrestert I Bergen igjen nå lørdag. Han mistenkt for å blotta seg for flere unge jenter. Mannen ble torsdag dømt til betinget fengsel for blant annet å filme og oppsøkt unge kvinner på Haugalandet. Regjeringen kutter oppdrettslaksproduksjonen med 6% på Vestlandet på grunn av lakselus. Dette tredje gang produksjonskapasiteten reduseres her I området. Meteorologene varsler temperaturer opp mot 24 grader.

0: sosiale medier og sørger for tilsyn med boligen mens man er bortreist. Og ekstremsvømmer Knut Ivan Rasmussen har passert 500 kilometer på sin svømmetur langs norskekysten. I helga svømte han gjennom Karmsundet i kraftig motstrøm og med flere møter med brennmaneter. Han beskriver etappen mellom Karmøy og Haugesund som en av de tøffeste så langt på turen mot Finnmark. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudenes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudenes havn.
5: Cut and go! Er du frisør? Tettenlo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

While the tide is drawing to its gentle end, no more chasing.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Fylkesvei 520 mellom Lona og Galmanju I Sauda ble stengt fredag etter at det gikk et steinras. Dette en del av sommerveien som går over til Røldal. Det ble tidligere anslått at veien skulle bli åpnet I ettermiddag, men det kommer nå ikke til å skje. Rogaland fylkeskommune skal ha inn en geolog på befaring I kveld. Veien vil ikke bli åpnet for dette gjort, og at det har blitt gjort en ny vurdering av sikkerheten på stedet. Det sier byggeleder I seksjon drift og vedlikehold I Rogaland fylkeskommune, Ragnar Enge. Mange på Haugalandet gjør seg nå klare for sommerferie, samtidig minner Huseiernes landsforbund om at sommermåned også høysesong for innbrudd, vannskader og andre uønskede hendelser I boliger som står tomme, men du kan gjøre tiltak. Les mer om dette på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
3: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Rogaland. Velkommen til Fjells. 19. til 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterhåpene. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesterramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrans, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19. til 21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
1: Her VG-nyhetene. Keir Starmer går av som Labour-leder og statsminister I Storbritannia. Det skjer etter en vår og sommer med kritikk og økende press, hvor stadig flere partifeller har tatt til ordet for et lederskifte.
2: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
1: Minst 47 mennesker bekreftet døde I ekstremvarmen som herjer I India og Pakistan nå. Temperaturene har flere steder bikket 46 grader. Også her hjemme blir det varmt nå. Til helga blir det opp mot 30 grader flere steder på Østlandet. Fawzi Abdi Rashid var same ville bli AUF-leder. Han skal kjempe for å bevare det han kaller den norske drømmen.
3: 27-åringen mener Arbeiderpartiet må fokusere mer på vanlige folks økonomiske utfordringer. Han vil gjøre kollektivtransport billigere og sikre lavere priser på mat og mer konkurranse mellom dagligvaregigantene. AUF har landsmøte I oktober, og Warsame den eneste som har lansert sitt kandidatur etter at Gaute Skjervø varslet at han ikke tar igjen valg.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
5: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

0: sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
2: Haugaland. God ettermiddag. Dette lyden av Radio Haugaland med Espen Hansen. Vi setter stor pris på at du med oss. Husk også at du kan sende oss en e-post dersom det skulle være et eller annet. Send til post krøllalfa radioh.no
3: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: fjerde, presentert av
1: Tynge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tyngehundesenter.no. Tynge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
2: Det venter delvis skyet, nordvest, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, slå deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: En mann i 20-årene fra Karmøy ble lørdag pågrepet i Bergen, bare to dager etter at han ble dømt i Haugaland og Sunnhordland tingrett for en rekke krenkelser mot unge kvinner på Haugalandet. Mannen nå mistenkt for blotting mot flere mindreårige jenter. Han nekter straffeskyld for de nye anklagene, skriver Haugesunds avis. Politiet har foreløpig ikke opplyst om det vil bli begjert varetektsfengsling eller hva slags videre etterforskningsskritt som planlegges. Saken etterforskes av Vest politidistrikt. En død person ble i går søndag funnet i en båt som har stått på land over lengre tid. Funnet ble gjort i Sør-Vest politidistrikt. Politiet opplyser at personen skal ha vært død i lang tid, og de arbeider nå med å identifisere vedkommende som har høyeste prioritet. Politiet ønsker foreløpig ikke å si noe om funnet kan ha sammenheng med noen pågående eller tidligere savnet saker. Det er heller ikke gitt opplysninger om kjønn, alder eller andre kjennetegn ved den døde.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon. I've been waiting.

0: Nog steeds. Radio Egaland. Underholdningskanal. Okej.
1: En intens hetebølge er på gang i Europa, og skal du reise sørover, så kan det bli temperaturer helt opp mot 40 grader mellom meteorologene. Varmen i Sør-Europa ventes å nå Sør- og Østlandet, særlig fra onsdag av. Til helgen blir det opp mot 30 grader flere steder. Temperaturene stiger også på Haugalandet denne uka. Mot helgen kan det bli over 20 grader langs kysten og opp mot 27 grader i indre strøk. I natt spiller Ståle Solbakkens utvalgte mot Senegal i fotball-VM. Mens Norge startet VM med 4-1 mot Irak, gikk Senegal på et 3-1-tap mot Frankrike. Så blir det spennende å se i natt. Jeg Espen med mer hits.
2: Radio Høyland, en hit 40-stasjon. Sorry.

0: her er de lokale nyhetene. Den såkalte luskemannen i 20-årene fra Karmøy ble arrestert i Bergen igjen nå lørdag. Han er mistenkt for å blotta seg for flere unge jenter. Mannen ble i torsdag dømt til betinget fengsel for blant annet å filme og oppsøkt unge kvinner på Haugalandet. Meteorologene varsler temperaturer opp mot 24 grader i Haugesund og hele 27 grader i indre strøk mot helga. Samtidig må folk regne med enkelte regnbyer og frisk vind, spesielt fredag. En kvinne i 30-årene er siktet for grovt narkotikalovbrudd etter farlig kjøring i et boligområde på Stord søndag. Etterforskerne mistenker at stoffet var ment for salg, og hun sitter fortsatt i arrest. Fylkesvei 520 mellom Lona og Almansjuve i Sauda forblir stengt etter steinraset fredag. En geolog skal nå inspisere området. Det farer for SAS-streik fra onsdag morgen, dersom meklingen mellom kabinansatte og selskap ikke fører fram. En eventuell streik kan ramme mange reisende i starten av sommerferien. Og ekstremsvømmer Knut Ivan Rasmussen har passert 500 kilometer på sin svømmetur langs norskekysten. I helga svømte han gjennom Karmsundet i kraftig motstrøm og med flere møter med brennmaneter. Han beskriver etappen mellom Karmøy og Haugesund som en av de tøffeste så langt på turen mot Finnmark. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
4: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Radio Hyvälän underholdningskanal.
1: These guys are cool.
2: Fylkesvei 520 mellom Lona og Galmanju i Sauda ble stengt fredag etter at det gikk et steinras. Dette en del av sommerveien som går over til Røldal. Det ble tidligere anslått at veien skulle bli åpnet i ettermiddag, men det kommer nå ikke til å skje. Rogaland fylkeskommune skal ha inn en geolog på befaring i kveld. Veien vil ikke bli åpnet for dette gjort, og at det har blitt gjort en ny vurdering av sikkerheten på stedet. Det sier byggeleder i seksjon drift og vedlikehold i Rogaland fylkeskommune, Ragnar Enge. Bilister som skal gjennom Byfjordtunnelen på E39 Stavanger-Randaberg-Rennesøy må regne med kolonnekjøring om kvelden og natt og denne uka. Statens vegvesen varsler tunnelarbeid fra i kveld og frem til fredagsmorgen. Trafikkmeldingen gjelder begretninger gjennom tunnelen, og det dreier seg om arbeid som tunnelvask og vedlikehold.
3: Radio Høyland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Mobil og campingvogn.
3: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier jo. Lageret på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188.
5: Mala på, mala på.
6: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum. Mala på.
7: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
8: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
9: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. Juli. For her blir det full 12-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vete om program, artister og billetter finner du på skånevikbluesfestival.com.

0: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Det var en preget Keir Starmer som i dag varslet sin avgang som Labour-leder og statsminister i Storbritannia.
2: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
1: Norske myndigheter har i flere tilfeller vedtatt endelig adopsjon uten å vurdere om lovens vilkår var oppfylt, ifølge utvalget som har undersøkt utenlandsadopsjoner.
3: Denne rapporten den gir inntrykk. Den beskriver alvorlige forhold, og den berører mange mennesker.
1: Det sa barne- og familieminister Lene Vågslid. Sigrid Solund slutter i NRK etter 25 år. Hun går over til en stilling i Morgenbladet. Det sendt ut torden og flomvarsel før Norges kamp mot Senegal. Været har ikke bydd på problemer tidligere i dette mesterskapet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
5: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, jobbklipp.
4: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide, trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no. Radio Haugaland.
6: God ettermiddag. Velkommen til en ny time med Espen Hansen i studio. Dette lyden av Haugalandet.

0: været presentert av
1: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
2: Det venter delvis skyet, nordvest, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
3: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Super alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Radio Helgaland.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: that is very evil. Let me see what happens when I push this.
1: Antall elbilader i Norge har mer enn tredoblet seg på 6 år. Likevel kjenner stadig flere på rekkeviddeangst. 19% av elbilistene frykter ikke komme frem til en lader før batteriet tomt, det viser en undersøkelse fra Norsk Elbilforening. Det en økning på 5% siden 2020. I samme tidsperiode har antall hurtiglader økt fra 3288 til nærmere 11000 ladere. Det blir en pangstart på det som for mange første uke i fellesferien. Meteorologene varsler at gradestokken kan nå over 30 grader mange plasser. Mange tror forkjølelsevirus hører vinteren til, men opplever leger at stadig flere går rundt med tett nese, hoste og sår hals og midt i juni. Samtidig kan symptomene være vanskelige å skille ifra allergi. Du leser mer om dette på Radio H.no.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: dagens største hit. Radio Haugaland. Radio
1: Haugaland. En kvinne I 30-årene siktet for grovt narkotikalovbrudd etter at politiet søndag rykket ut til melding om en bil som skal ha vært nær å kollidere flere ganger I et boligområde på Stord. Politiet fant narkotika både på kvinner I bilen da ble pågrepet I går ettermiddag. Etterforskningen fortsette, og kvinnen satt I dag mandag fortsatt I arrest. En mann I 20-årene fra Karmøy ble lørdag pågrepet I Bergen, bare to dager etter at han ble dømt I Haugaland og Sunnhordland tingrett for en rekke krenkelser mot unge kvinner på Haugalandet. Mannen nå mistenkt for blotting mot flere mindreårige jenter. Han nekter straffeskyld for de nye anklagene, skriver Haugesunds avis. Politiet har foreløpig ikke opplyst om det vil bli begjert varetektsfengsling, eller hva slags videre etterforskningsskritt som planlegges. Saken etterforskes av Vest politidistrikt. Jeg Espen med mer hits.
0: Radio Haugaland en hit 40 stasjon.
2: Går rundt og kjenner meg som tusen spenn.

0: smelte kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Og her de lokale nyhetene. Den såkalte luskemannen i 20-årene fra Karmøy ble arrestert i Bergen igjen nå lørdag. Han mistenkt for å blotta seg for flere unge jenter. Mannen ble i torsdag dømt til betinget fengsel for blant annet å filme og oppsøkt unge kvinner på Haugalandet. Regjeringen kutter oppdrettslaksproduksjonen med 6% på Vestlandet på grunn av lakselus. Dette er tredje gang produksjonskapasiteten reduseres her i området. Meteorologene varsler temperaturer opp mot 24 grader i Haugesund og hele 27 grader i indre strøk mot helga. Samtidig må folk regne med enkelte regnbyer og frisk vind, spesielt fredag. En kvinne i 30-årene er siktet for grovt narkotikalovbrudd etter farlig kjøring i et boligområde på Stord søndag. Etterforskerne mistenker at stoffet var ment for salg, og hun sitter fortsatt i arrest. Huseiernes landsforbund oppfordrer boligeiere på Haugalandet til å ta forhåndsregler før ferien. Blant rådene er å stenge hovedvannskranen, unngå å dele feriebilder i sosiale medier og sørge for tilsyn med boligen mens man er bortreist. Og ekstremsvømmer Knut Ivan Rasmussen har passert 500 kilometer på sin svømmetur langs norskekysten. I helga svømte han gjennom Karmsundet i kraftig motstrøm og med flere møter med brennmaneter. Han beskriver etappen mellom Karmøy og Haugesund som en av de tøffeste så langt på turen mot Finnmark. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis, raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Ta turen til vakre Uskedal og festivalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.
4: Yay! Hey!
5: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Mange på Haugalandet gjør seg nå klare for sommerferie, samtidig minner Huseiernes landsforbund om at sommermåned også høysesong for innbrudd, vannskader og andre uønskede hendelser I boliger som står tomme, men du kan gjøre tiltak. Les mer om dette på Radio H.no. Rogaland fylke med flest drukningsulykker I Norge så langt I år. Nå frykter eksperter at sommeren kan bli en av de mørkeste på lenge dersom utviklingen fortsetter. Så langt I 2026 har 27 personer druknet I Norge. Det nesten dobbelt så mange som på samme tid I fjor, ifølge tall I Redningsselskapet og Sjøfartsdirektoratet. Rogaland topper den nasjonale statistikken med 7 omkomne hittil I år. Vestland også høyt oppe på listen med 3 drukningsulykker. Frendeforsikring oppfordrer alle som skal ferdes ved sjø, vann og elver på Haugaland og I Sunnhordland og resten av Vestlandet I sommer til å bruke redningsvest.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Mobil og campingvogn.
2: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.
7: Billigstra har alltid bilen.
8: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesetet fra B-Safe og Cybex, av- og høytrykksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Det sendt ut torden og flommevarsel for Norges kamp mot Senegal. Det kan føre til lange avbrudd I kampen. Og New York malt I rødt, hvitt og blått før Norges VM-møte med Senegal I natt.
2: Her det nordmenn på hvert eneste gatehjørne fra tidlig på morgenen, og de går I norske drakter, og de tar virkelig for seg da, av New York, og det kommer til å bli en enorm stemning, og en enorm ramme, en ramme vi ikke har sett på veldig lenge rundt det norske landslaget.
1: Det sa VG Steffen Stenersen. Kampen om ledervervet I Labour avgjør hvem som blir Storbritannias neste statsminister. Keir Starmer varslet I dag sin avgang.
3: I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess. In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September.
1: Toy Story 5 har satt en ny rekord med 160 millioner dollar I åpningshelga I USA. Også I Norge åpnet filmen sterkt med over 27 000 besøkende I helga. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
4: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bøneset.
5: Radio Haugaland. Du på Radio Haugaland med hits, trafikk og service og lokale nyheter. Espen Hansen bak spakene denne ettermiddagen. Husk oss også på Radio H.no.
6: Radio Haugaland, underholdningskanalen.

0: Kuvertet, presentert av... Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
1: Det venter klarvær, nord-nordvest, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Fylkesvei 520 mellom Lona og Galmanju I Sauda ble stengt fredag etter at det gikk et steinras. Dette en del av sommerveien som går over til Røldal. Det ble tidligere anslått at veien skulle bli åpnet I ettermiddag, men det kommer nå ikke til å skje. Rogaland fylkeskommune skal ha inn en geolog på befaring I kveld. Veien vil ikke bli åpnet for dette gjort, og at det har blitt gjort en ny vurdering av sikkerheten på stedet. Det sier byggeleder I seksjon drift og vedlikehold I Rogaland fylkeskommune, Ragnar Enge. Bilister som skal gjennom Byfjordtunnelen på E39 Stavanger-Randaberg-Rennesøy må regne med kolonnekjøring om kvelden og natt og denne uka. Statens veivesen varslet tunnelarbeid fra I kveld og frem til fredagsmorgen. Trafikkmeldingen gjelder begretninger gjennom tunnelen, og det dreier seg om arbeid som tunnelvask og vedlikehold.
1: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.
2: Swam, swam.

0: Radio Haugaland. Radio Haugaland.
1: En kvinne I 30-årene siktet for grovt narkotikalovbrudd etter at politiet søndag rykket ut til melding om en bil som skal ha vært nær å kollidere flere ganger I et boligområde på Stord. Politiet fant narkotika både på kvinner I bilen da ble pågrepet I går ettermiddag. Etterforskningen fortsatte og kvinnen satt I dag mandag fortsatt I arrest. En mann I 20-årene fra Karmøy ble lørdag pågrepet I Bergen, bare to dager etter at han ble dømt I Haugaland og Sunnhordland tingrett for en rekke krenkelser mot unge kvinner på Haugalandet. Mannen nå mistenkt for blotting mot flere mindreårige jenter. Han nekter straffeskyld for de nye anklagene, skriver Haugesunds avis. Politiet har foreløpig ikke opplyst om det vil bli begjert varetektsfengsling, eller hva slags videre etterforskningsskritt som planlegges. Saken etterforskes av Vest politidistrikt. Jeg Espen med mer hits.
2: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
1: Og her de lokale nyhetene. Den såkalte luskemannen i 20-årene fra Karmøy ble arrestert i Bergen igjen nå lørdag. Han mistenkt for å blotta seg for flere unge jenter. Mannen ble torsdag dømt til betinget fengsel for blant annet å filme og oppsøkt unge kvinner på Haugalandet. Meteorologene varsler temperaturer opp mot 24 grader i Haugesund og hele 27 grader i indre strøk mot helga. Samtidig må folk regne med enkelte regnbyer og frisk vind, spesielt fredag. En kvinne i 30-årene er siktet for grovt narkotikalovbrudd etter farlig kjøring i et boligområde på Stord søndag. Etterforskerne mistenker at stoffet var ment for salg, og hun sitter fortsatt i arrest. Fylkesvei 520 mellom Lona og Almansjuve i Sauda forblir stengt etter steinraset fredag. En geolog skal nå inspisere området. Det farer for SAS-streik fra onsdag morgen, dersom meklingen mellom kabinansatte og selskap ikke fører fram. En eventuell streik kan ramme mange reisende i starten av sommerferien. Og ekstremsvømmer Knut Ivan Rasmussen har passert 500 kilometer på sin svømmetur langs norskekysten. I helga svømte han gjennom Karmsundet i kraftig motstrøm og med flere møter med brennmaneter. Han beskriver etappen mellom Karmøy og Haugesund som en av de tøffeste så langt på turen mot Finnmark. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson. God mat, god stemning på kajen.
4: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgate og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgate og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it. Stand by.
3: Mange på Haugalandet gjør seg nå klare for sommerferie. Samtidig minner Huseiernes Landsforbund om at sommermåned også er høysesong for innbrudd, vannskader og andre uønskede hendelser I boliger som står tomme. Men du kan gjøre tiltak. Les mer om dette på Radio H.no. En intens hetebølge på gang I Europa, og skal du reise sørover så kan det bli temperaturer helt opp mot 40 grader mellom meteorologene. Varmen I Sør-Europa ventes å nå Sør- og Østlandet, særlig fra onsdag av. Til helgen blir det opp mot 30 grader flere steder. Temperaturene stiger også på Haugalandet denne uka. Mot helgen kan det bli over 20 grader langs kysten og opp mot 27 grader I indre strøk.
4: Radio Haugalandet, en hit 40-stasjon.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
2: Ja, det er oss det, Geir.
3: Ja, det er oss det, Håvik.
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
5: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingo-lag, kan du leste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på Markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Kvinnen som I forrige uke ble funnet død I terrenget I Porsgrunn sammen med sin hardt skadde femåring var meldt savnet. Politiet søkte I midlertid ikke aktivt etter dem.
2: Årsaken at politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko. Kvinnen og gutten ble meldt savnet etter en brann I kvinnens leilighet dagen før. Politiet hadde vært I kontakt med kvinnens familie etter hendelsen og vurderte at det ikke var for høyt risiko knyttet til at de ikke fikk kontakt med henne.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Høyanger kommune I Sogn kaller inn alle barn under 3 år til legeundersøkelse. Det har blitt avdekket for høye verdier av aluminium I drikkevannet fra Kirkebø vannverk I 15 år. Minst 47 mennesker bekreftet døde I ekstremvarmen som herjer I India og Pakistan nå. Temperaturene har flere steder bikket 46 grader. I Mumbai har mange lagt seg til å sove på Versova Beach for å slippe unna inndørsvarmen. Også her hjemme blir det ganske varmt nå. Til helga blir det opp mot 30 grader flere steder på Østlandet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
5: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Reglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
6: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: været presenteret av
1: Et løft for ditt hus
2: Ge huset et løft før sommeren Sunnhordland fasadevask tilbyr professionell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet For information, kontakt og pristilbud gå inn på sufa.no Sunnhordland fasadevask Specialist I utvendig reinhold
1: Sunnhordland fasadevask
3: Det ventet delvis skyet, nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom TurboKlipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. TurboKlipp, kjapp klipp.
1: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Og her de lokale nyhetene. Den såkalte luskemannen i 20-årene fra Karmøy ble arrestert i Bergen igjen nå lørdag. Han mistenkt for å blotta seg for flere unge jenter. Mannen ble i torsdag dømt til betinget fengsel for blant annet å filme og oppsøkt unge kvinner på Haugalandet. Regjeringen kutter oppdrettslaksproduksjonen med 6% på Vestlandet på grunn av lakselus. Dette er tredje gang produksjonskapasiteten reduseres her i området. Meteorologene varsler temperaturer opp mot 24 grader i Haugesund og hele 27 grader i indre strøk mot helga. Samtidig må folk regne med enkelte regnbyer og frisk vind, spesielt fredag. En kvinne i 30-årene er siktet for grovt narkotikalovbrudd etter farlig kjøring i et boligområde på Stord søndag. Etterforskerne mistenker at stoffet var ment for salg, og hun sitter fortsatt i arrest. Huseiernes landsforbund oppfordrer boligeiere på Haugalandet til å ta forhåndsregler før ferien. Blant rådene er å stenge hovedvannskranen, unngå å dele feriebilder i sosiale medier og sørge for tilsyn med boligen mens man er bortreist. Og ekstremsvømmer Knut Ivan Rasmussen har passert 500 kilometer på sin svømmetur langs norskekysten. I helga svømte han gjennom Karmsundet i kraftig motstrøm og med flere møter med brennmaneter. Han beskriver etappen mellom Karmøy og Haugesund som en av de tøffeste så langt på turen mot Finnmark. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
3: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund siden 1986.
1: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
4: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annen snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Sett kursen mot sommerens største kjøp.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
2: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
3: Mala på
1: og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala på.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Den rikeste prosenten av norske skattebetalere kan få opp til 15,3 milliarder kroner I skattelette hvis flertallet I skattekommisjonen får det som de vil.
2: I dag skattesatsen på 1,1% for formue over 21,5 millioner kroner. Ifølge VGs opplysninger det enighet om å senke satsen til mellom 0,25 og 0,75%. Ved 0,25% vil de rundt 46.600 rikeste I Norge få et gjennomsnittlig skattekutt på nær 330 000 kroner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Politiet I Porsgrunn vurderte savnetmeldingen som lav risiko og lette ikke aktivt etter kvinnen og sønnen gjennom natten. Kvinnen ble funnet død og sønnen hardt skadd ved fundamentet til Grenlandsbrua tirsdag forrige uke. Været kan bli en utfordring når Norge møter Senegal I natt norsk tid. Flere amerikanske medier melder om stor sannsynlighet for tordenvær og mye regn I New Jersey-området.
3: Det grått I New Jersey I dag, det mørke skyer på himmelen som kommer seilende med vinden, og det kan jo føre til en svært våt gressmåte. Det I hvert fall meldt en del regn. Ikke så mye som det først var meldt, men det kommer til å bli vått ut ifra værmeldingen. Så kommer til å sette preg på det her gresset selvfølgelig.
1: Sa VG Steffen Stenersen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS, alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal. På telefon 977 92 177.
0: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: været presentert av Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
2: Mala på, mala på.
3: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum. Mala

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til vakre Uskedal og fest i dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjelltura med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.
2: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Mobilen til mannen som siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen slo inn på basestasjoner nær åstedet på kritiske tidspunkt.
2: Klokka 10.08 på forsvinningsdagen ble mannens telefon fanget opp av to basestasjoner i Lørenskog. Et minutt tidligere sluttet Anne-Elisabeth Hagens mobil å bevege seg. Mannen nekter for å ha noe med saken å gjøre. I en e-post i VG skriver han at han på dette tidspunktet kjørte til et treningssenter på Strømmen og derfor ble registrert på basestasjonene.
1: Reporter Ellen Fredriksen. FRP og SP vil si nei til et nødlån til Ukraina som skal hjelpe dem å holde trykket oppe mot Russland. MDG og Venstre har bekreftet at de ønsker at Norge skal bidra. Statsminister Jonas Gahr Støre oppfordrer andre land til å bidra mer til Ukraina. Det fare for storstreik blant kabinansatte i flyselskapet SAS fra onsdag. Fristen for å bli enige om en ny tariffavtale midnatt tirsdag. Eksperter advarer om sterk UV-stråling. En ny undersøkelse viser at unge nordmenn dårligst til å beskytte seg mot sola. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken hotell.
5: Paris frisør.
6: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge, og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter, finner på skånevikbluesfestival.com.
7: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør i Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: Vere, presentert av
1: Klassik Kebab er den traditionelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
2: Det ventet delvis skyet, nordvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Et løft for ditt hus.
3: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist I utvendig renhold.
4: Sunnhordland Fasadevask.
5: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
6: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
5: Ta turen til Smio, Bistro og Pianobar I idylliske Skudneshavn.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Det blir trolig ingen store utskiftninger I Norges startelver I nattens VM-kamp mot Senegal, sier VG Steffen Stenersen.
2: Slik vi kjenner Ståle Solbakken, så han veldig lite gira på å bytte ut et vinnerlag. Men skulle det bli Østegård foran Heggem, så ville vel ingen blitt overrasket over det. Men I utgangspunktet så tror vi og spår at Ståle Solbakken går for de samme elve som startet mot Irak.
1: Den rikeste prosenten av norske skattebetalere kan få opp til 15,3 milliarder kroner I skattelette hvis flertallet I skattekommisjonen får det som de vil. Det var en preget Keir Starmer som I dag varslet sin avgang som Labour-leder og statsminister I Storbritannia.
3: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
1: Eksperter advarer om sterk UV-stråling. En ny undersøkelse viser at unge nordmenn dårligst til å beskytte seg mot sola. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
5: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217, ved byparken thestrand.no
4: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor I Henningstadveien.

0: Vere presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Mobil og campingvogn.
2: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
3: Telefon 957-46188.
4: Det ventet lett skyer, nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
5: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør I Sunnhordland og på Haugalandet og

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Her VG-nyhetene. Det blir trolig ingen store utskiftninger i Norges startelver i nattens VM-kamp mot Senegal, sier VG Steffen Stenersen.
2: Slik vi kjenner Ståle Solbakken, så han veldig lite gira på å bytte ut et vinnerlag. Men skulle det bli Østegård foran Heggem, så ville vel ingen blitt overrasket over det. Men i utgangspunktet så tror vi og spår at Ståle Solbakken går for de samme elve som startet mot Irak.
1: Den rikeste prosenten av norske skattebetalere kan få opp til 15,3 milliarder kroner I skattelette hvis flertallet I skattekommisjonen får det som de vil. Det var en preget Keir Starmer som I dag varslet sin avgang som Labour-leder og statsminister I Storbritannia.
3: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
1: Eksperter advarer om sterk UV-stråling. En ny undersøkelse viser at unge nordmenn dårligst til å beskytte seg mot sola. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Nedkastet oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebes Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
0: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
5: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Vele presentert av...
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter delvis skya, nordvest, lett bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Mala på, mala på.
4: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala på.

0: på Haugalandet.
1: Hej du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

Det er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi er tilbake etterpå med flere av dagens største hits.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på Markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Det blir trolig ingen store utskiftninger I Norges startelver I nattens VM-kamp mot Senegal, sier VG Steffen Stenersen.
2: Slik vi kjenner Ståle Solbakken, så han veldig lite gira på å bytte ut et vinnerlag. Men skulle det bli Østegård foran Heggem, så ville vel ingen blitt overrasket over det. Men I utgangspunktet så tror vi og spår at Ståle Solbakken går for de samme elve som startet mot Irak.
1: Den rikeste prosenten av norske skattebetalere kan få opp til 15,3 milliarder kroner I skattelette, hvis flertallet I skattekommisjonen får det som de vil. Det var en preget Keir Starmer som I dag varslet sin avgang som Labour-leder og statsminister I Storbritannia.
3: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
1: Eksperter advarer om sterk UV-stråling. En ny undersøkelse viser at unge nordmenn dårligst til å beskytte seg mot sola. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
5: Neste gang så kan det bli din tur med spille Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
4: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
6: Ja, det oss, det
7: Ja, det oss, det, Håvik.

0: Været presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Det venter delvis skya. Nordvest. Svak vind. 13 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Ta turen til Vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til fest I dalen 26. og 20. juni.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør. Radio Helgaland.

Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Ed, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 27. juni.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Det blir trolig ingen store utskiftninger I Norges startelver I nattens VM-kamp mot Senegal, sier VG Steffen Stenersen.
2: Slik vi kjenner Ståle Solbakken, så han veldig lite gira på å bytte ut et vinnerlag. Men skulle det bli Østegård foran Heggem, så ville vel ingen blitt overrasket over det. Men I utgangspunktet så tror vi og spår at Ståle Solbakken går for de samme elve som startet mot Irak.
1: Den rikeste prosenten av norske skattebetalere kan få opp til 15,3 milliarder kroner I skattelette, hvis flertallet I skattekommisjonen får det som de vil. Det var en preget Keir Starmer som I dag varslet sin avgang som Labour-leder og statsminister I Storbritannia.
3: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
1: Eksperter advarer om sterk UV-stråling. En ny undersøkelse viser at unge nordmenn dårligst til å beskytte seg mot sola. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
4: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
5: Væros Brønnboring leverer alt din pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag. 913-96-667
6: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no Vi sjåst. Love you, Helga.

0: Vere presentert av
1: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund. Deilig!
2: Det venter skyer, nord-nordvest, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Rogaland.
1: Ta turen til vakre Uskedal og fest i dalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det blir også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til Festidalen 26. og 27. juni.

0: Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Det blir trolig ingen store utskiftninger i Norges startelver i nattens VM-kamp mot Senegal, sier VG Steffen Stenersen.
2: Slik vi kjenner Ståle Solbakken, så han veldig lite gira på å bytte ut et vinnerlag. Men skulle det bli Østegård foran Heggem, så ville vel ingen blitt overrasket over det. Men i utgangspunktet så tror vi og spår at Ståle Solbakken går for de samme elve som startet mot Irak.
1: Den rikeste prosenten av norske skattebetalere kan få opp til 15,3 milliarder kroner I skattelette hvis flertallet I skattekommisjonen får det som de vil. Det var en preget Keir Starmer som I dag varslet sin avgang som Labour-leder og statsminister I Storbritannia.
3: When I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
1: Eksperter advarer om sterk UV-stråling. En ny undersøkelse viser at unge nordmenn dårligst til å beskytte seg mot sola. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
4: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 I den store jackpotten og 10 000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: this show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How We Heard. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Hei, da vi klar med flere gode historier her på Radio Haugaland. I studio jeg heter Egil Martin Solberg, og jeg sitter jo selvfølgelig ikke her alene. Jeg med meg Lisa Lien.
1: Hei, Egil!
2: Du, har du funnet fram mange gode historier til oss i dag?
1: Jeg har det, vet du. Det helt utrolig hva vi kan klare å grave fram fra all slags steder rundt om i verden.
2: Ja, det skjer utrolig mye rundt om i verden, og vi har masse nettsider som vi skal gå gjennom i løpet av den neste tiden nå her på Radio Haugaland, og sørge for at du får mye god underholdning. Vær med oss. Oh, yeah.

0: Vi snakker om å oversette fra norsk til engelsk, og det er jo flere nordmenn som er kjente for å være litt svak i engelsk.
1: Ja, for eksempel Torbjørn Jagland. Han er jo fantastisk når han skal stå og prate, og han må jo ofte prate engelsk.
0: Ja.
1: Og så har du jo Petter Solberg.
0: Petter Solberg har
1: som
0: du.
1: Han, ja, hva er det han sier? It's not the fart that counts, it's the smell.
0: Ja, stemmer det.
1: It's not only only. But it's not only only.
0: Nettopp. Ellers så har jeg et par andre sitater her fra Petter Solberg. Han sa blant annet en dag til kartleseren sin, oh, there is dogs on the window.
1: Ja, for eksempel.
0: Han er også blitt sitert for å si, oh, we have bad pigs today.
1: Ja.
0: Eller, oh shit, the rat is loose.

0: fjerde, presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
4: Det ventet lett skya, nord-nordvest, flaue vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
5: Yay! Hei, hei, hei!
6: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner I jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen .no.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med bingokanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Men der hjælp ikke når ingen her er det.
1: Vi har hatt en litt spesiell konkurranse I Kina for kokker.
2: Vet du hva, jeg blir litt sånn redd når du sier spesielle konkurranser I Kina. Ja. Fordi at, det ikke Kina som har disse her stilige reality-programmene og I det hele tatt?
1: Japan.
2: Det Japan det, ja. Ja. Ok, lett å blande de to. Ja, ja, men de litt gann I Kina også.
1: De ekstreme I Kina.
2: Ja, de ekstreme der, ja. Ja de topper ja. Japan.
1: Topper hele skiten.
2: Ja.
1: Nei, altså, her det da en, for å trekke publikum sikkert å gjøre dette ekstra interessant, så har de lagt da en kokkakonkurranse som går på å skjære opp meloner
2: okay.
1: I så tunne skiver som overhovedet mulig.
2: Ja vel.
1: Det hørtes ikke sånn veldig spesielt ut, men det som gjør dette spesielt, det at da melonene blir skjært opp liggende på magen til unge jomfruer.
2: Jomfruer for sikkerhet skyld?
1: Ja.
2: Hvordan sjekker de det at de jomfruer?
1: Ja, det må de... Det må de sjekke.
2: Lurer jeg på da.
1: Ja, ja, så ved påmelding så gynekologen som må inn og sjekke før de får delta. Ja.
2: Ja.
1: Melon, jomfru, skjære, kutte konkurranse.
2: Ja, ja, men det har slått ut.
1: Ja, kanskje noe for Silla Jast neste år.
2: Ja, bare Silla I stedet for meloner.
1: Ja, ja, du melder deg frivillig.
2: Ja, ja, men sant.

0: Se det, da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke her nå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det, man har hele høy med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland, og i løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

0: Øskedalen.
1: Ta turen til vakre Øskedal og festivalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 27. juni.

0: Det skjer ikke hver dag, men det hender. I Italia så der en stripper som nå blitt nonna.
1: Ja vel.
0: Hun har rett og slett byttet ut bikini og høye hæler med et nonnekostyme.
1: Snakk om ekstrem forvandling.
0: Ja, det kan man faktisk si.
1: Ja.
0: Den tidligere 38 år gamle eksotiske danseren Anna Nobili, hun har brukt de fleste årene av sitt liv til å selge da, i gåstegn kroppen sin.
1: Mm-hmm.
0: Helt til hun i fjor besøkte St. Francis i Assisi. Og der traff hun da noen andre nonner, og hun ble så fascinert av måten de levde livet sitt på, at hun rett og slett fant ut at hun skulle bytte yrke.
1: Det må jeg si. Hva skal vi sammenligne det med da, Egil? Det jo like ekstremt som du skulle funnet på å blitt munk.
0: Ja, det ekstremt.
1: Ja!
0: Det skjer ikke, for å si det
1: Nei,
0: sånn.
1: Nei, jeg tror ikke det, altså.
0: Nei.
1: Nei, tenk hvis du hadde kommet i snakk med noen munker da, og...
0: Mm. Eller ja. Kanskje det like ekstremt som om Lisa Lien skulle bli universitetsprofessor i matematikk?
1: Åh! Eller kanskje Egil Martin Solberg skulle blitt bibliotekar?
0: Ja, det er ganske ekstremt.

0: Vere, presentert av Slett og Eiendom, bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg I Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg I 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring I rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det venter skyer, nordvest, flaue vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger,

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: En historie her fra USA, hvor det har vært et litt spesielt trafikkuhell.
1: Et spesielt trafikkuhell?
0: Ja, men hvordan kan jeg kalle det for spesielt? For det har gått ganske hett for seg her, da en sjef og en sekretær
1: Oi.
0: Har hatt seg i en bil på en parkeringsplass.
1: Åja, mens de sto i ro?
0: Ja.
1: Hvordan har det gått?
0: Hvordan ble det trafikkuhell ut av det? Jo, det har seg sånt at det var en annen bil som skulle rygge ut og rygge rett inn i da den bilen deres, mens
1: Oi.
0: De koste seg da.
1: Oi, sant.
0: Ja. Og du kan si det at hun lå da i fanget hans, mens den bilen rygget veldig fort og rett i bilen som de satt i.
1: Da kan det fort gå gale.
0: Så da gikk det gale, så da ble han et lem kortere.
1: Nei! Oi, hun, jeg ler deg, men det er sikkert helt forferdelig.
0: Så hun beit av beint.
1: Gjorde det? Beit av?
0: Beit av greiene, ja.
1: Ja.
0: Og som ikke saken var noe bedre, så viser det seg at kona til sjefen hadde mistanke om at det var noe på gang.
1: Ja.
0: Hun hadde hyret en etterforsker. Etterforskeren var vittne til hendelsen, for han lå i busken og smugfilmet og tok bilder av deg for å skaffe bevis for at han var utro.
1: Ja.
0: Så han fikk det faktisk på film. Når det skjedde noe. Og det gikk jo ganske raskt opp for han hva som hadde skjedd. Så han ringte da til ambulanse sånn at de var ganske raskt på pletten. Om han har fått noe tilgivelse av den grunn, jeg litt usikker på.
1: Moralen er det lønner seg ikke å være utro. Moses walked the children.

0: Rogaland.
1: Velkommen til Fjell. 19-21. juni er det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år er det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrans, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Her VG-nyhetene. Det blir trolig ingen store utskiftninger I Norges startelver I nattens VM-kamp mot Senegal, sier VG Steffen Stenersen.
3: Slik vi kjenner Ståle Solbakken, så en veldig lite gira på å bytte ut et vinnerlag. Men skulle det bli Østegård foran Heggem, så ville vel ingen blitt overrasket over det. Men I utgangspunktet så tror vi og spår at Ståle Solbakken går for de samme elve som startet mot Irak.
2: Den rikeste prosenten av norske skattebetalere kan få opp til 15,3 milliarder kroner I skattelette, hvis flertallet I skattekommisjonen får det som de vil. Det var en preget Keir Starmer som I dag varslet sin avgang som Labour-leder og statsminister I Storbritannia.
4: And when I leave the biggest job in the country, I shall spend more time on the most important job, being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children, who are my pride and my joy.
2: Eksperter advarer om sterk UV-stråling. En ny undersøkelse viser at unge nordmenn dårligst til å beskytte seg mot sola. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271-7273.
6: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfest.